الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله عن جميع المؤمنين. بوكي جلدي mbokki deglu kat yi ci bëgg bëgg ak itawat yu joggé ci xarit yi ak soppé yi, motax ñu def waxtan wi muy ngariñu bismillahir rahmanir rahim, manam importance bismillahir rahmanir rahim. Ñu nangul leen ko ngir sakku ci yiwu yàlla ak jëmmam ju tedd ja ak namma wasaare njariñ ci jaam yi. Mbokk yi, gis nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ni ma faradna fi lkitaabi min shay, alquran ji bàyyiwuñ ci dara, lépp a ngi ci, lépp a ngi ci. Looloo tax boo xoolee njëriñu bismillahi rrahmani rrahim da nga gis ni di ko zikar dana tax bunti wërsëg yi ubbeeku. Am na ci lim yoo xam ne soo ko di zikar ci bismillahi rrahmani rrahim dana ubbi sa wërsëg bu baax a baax. Gis na ni itam am na ci lim yu nga xam ne soo ko dee zikar dana faj sa jàngoro, bu fekkente ni jàngoro ja nag du jàngoroy dee, kon shifa la ci bépp jàngoro. Gis na ni itam dana neexal commerce. Gis na ne itam dana ubbi xel ndax kiis la ci ñiy sàkku xam-xam. Bismillahi rrahmani rrahim dana di faj aajo yi, dana dëppale xol yi, maanaam ñaar ñi sëy. Suñu demee ba seen diggante neexatul, am na lim boo xam ne ci bismillahi rrahmani rrahim soo ko jàngee tafli ko ci ndox jox leen ko ñu naan ko dana dëppale seen xol. Wala njaboot gi nga xam ne da nga leen a yilif ci kër gi te jubowuñu, am na looy jàng ci bismillahi rrahmani rrahim, jox leen ko suñu ko naanee yàlla dëppale seen xol. Bismillahi rrahmani rrahim dana yëkkati ay daraja ci ki namm jóg jëm ci boromam, dana dàq itam sheytaani, dana dàq rab ci kër, dana ko dàq itam ci nit ki, dana dàq itam ay gaaf. Bismillahi rrahmani rrahim jigéen jumatam natti mu tëy am doom, am na loo xam ne soo ko ci bindee jox ko, su ko naanee dana ko am ci am bu yomb. Bismillahi rrahmani rrahim bu ñu la tëjee kaso, am na dog boo xam ne soo ko day jàng daneen la tëjji ci lu gaaw a gaaw. Bismillahi rrahmani rrahim bokk na ci ay njëriñam dana di far bakkaar. Yooyu yépp nag ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay njëriñam yoo xam ne lott nañu ci bind ko wala xam ko ba mu jeex, mu ngi ndëxañu ci turu yàlla wu mag wi ñuy wax bismillahi rrahmani rrahim. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam
نينا لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم فرح أهل السماوات من الملائكة واهتز العرش لنزولها ونزل معها ألف ملك وزادت الملائكة إيمانا وخر كل الجان على وجوههم تحركت الأفلاك وذلت لعظمتها الأملاك يونتي صلى الله عليه وسلم نينا بسم الله الرحمن الرحيم واتشي نينا من أسمان بيغلونو كونتان نانو ملائكه يي كونتان نانو عرش يونغول غير واتشو بسم الله الرحمن الرحيم نينا كرب بيم دي واتش لو تولوك جيني ملائكه واتش نمو غونغيكو نينا كروك سين نغم يوكونا نينا ييتوم جيني يو ساي ساي يدان فاد نيت ني دان دن تشوكو اسمان دي دغلو جيني كروك نيوم نيب توسكاري نانو daanu nam ci ko suuf daanu bu metti neena fluki te modi planete yep yengu namu ngir magayu bismillahir rahmanir rahim motax sayyidatuna aisha neena bi bismillahir rahmanir rahim wacce neena montagne yep sabbal nañu yalla neena montagne bu ne mo nga nan subhanallah subhanallah ndax doole ji nga xamne بسم الله الرحمن الرحيم عندنا كمو متى يننتبي صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خامتيني امغا دوم يوبوكو تا دارجا نينا مو جانغ با فان ايتي با مانا واخ بسم الله الرحمن الرحيم نينا بسم الله الرحمن الرحيم ام غوغوم واخ موم سا دوم جوجو تا داراجا تخنا يالا جيغل لا ساي بكار يو وجو ليكو جوخ يالا ييتام دانا جيغل سيرين باكو دون جانغال دانا جيغل ايتام خالي بيغا خامتيني موم لا نو يوب تا داراجا موي جانغ يالا دانا لين غوريل تي سافارا بو فا دوجو با موك امنا بن واي بو مسا ديكل يونتبي صلى الله عليه وسلم بيمو نيوي مون يونتبي لان موي فايو كي جيل دومم يوبكو مو جانغ القران يونتبي نيكو واخو يالا بي دي القران دي امول دايو نдах فايام دا فا ري فا يالا xaaral ma laaj jibril ba xam ndax dana ma ci tani wala det mu laaj sayyidina jibril wax kaddu ga yonent bi waxon te modini kalamullahi la ghayata la waxu yalla ji di alquran amul dayo ken xamul ngariñam namu toll ken munu ko tak ken munu ko lim jibril ne kon yonent bi bayil ma laaj israfil ndax dana ma ci tani wala det sayyidina jibril yek bimu yegge ba agu ci israfil mu laaj ko israfil itam dadi wax ba te modi kalamullah la ghayata la neena jibril xam bu wer ne waxu yalla gi di alquran kenn xamul dayom yalla rek ko xam jibril daldi wacc ci ndeke amna luko yalla de bimu wacc ba ci sayyidina muhammad mu ñew ne ko ya muhammad rabbuka yuqri'uka as-salam mu ne ko yow muhammad sa borom mu ngi lay nuyu neena kepp ko xamne jël nga sa dom yobbu ko mu jang alquran melna ni aji nga jummi yoon melna ni umra gi nga jundi yoon melna ni gorel nga jundi jam melna ni xex nga jundi jihad melna ni lel nga jundi miskin yu xif melna ni waddu nga jundi julit yu rafle neena itam tiyago gogu moy and ak yow ba bañu lay dekkal moy nek ak yow ci sa bir bammel moy and ak yow ba bañu lay dekkal neena itam tiyago gogu moy and ak yow buñuy tejé sey jëf
neena bo de djegi sirat itam moy andak yow neena tiyaba bobu mo lay jallale nga mel ni melax bo de djegi sirat neena itam tiyaba bobu dula bayyi ba ba ngay duggu aljana ci keru taranga ka kon tabarakallah mbokki téré yalla bi di alquran na ngeen fexé ba jariñoko ci seeni dom té modi fexé bañu xam ko lolu dana len jural ak ngoré ci safara dana len jural itam taranga bu reuy ëlëk yowmal khiyam jëlé nañ ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu néna képp ko xamné jangal na domam ben aya rek ci alquran néna lolu mo gën mu sax jooni ak yo xamné daf ko saxo jaamu yalla di wor beccëg ya di nafi la guddi néna mo gën itam jooni dinar yu mu saraxé ci yoonu yalla yoonent bi néna mbugal mu tar ñeñ ñu way jur ya nga xamné dañu sagane seeni doom dugamu len ci ñu jang alquran ba tax ñu réré seeni farata ba tax itam xamuñu dara ci seen l'islam neena ñoñu de seeni bay ëlëk da nañu toskaré yowmal khiyam kon bokki lolu lu am jariñ la ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu nasiha dine la yentibi rek la ci njabot gi njabotu yalla la kon bu la yalla joxe njabot bu ci sakku commerce aduna bi nga xamne du commerce dara ndax lepp muy jeex da ngay fexé ba sakku ci commerce al-akhirah ndax muy sax jeli nen ci abdullah ibn abbas mune yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena ki gën ci nit ñi neena modi jangale katu alquran yi yonenti bi neena ndax jangale katu alquran yi ñi jangale diine ak sharia neena sa bu diine demé bu bu bam rap neena ñokoy wutalat bu mu bes diine sañ sé wat sañ sé bu jekk kon képp ko xamanteni bëgg na yalla musul ko ci safara na sax ci jang bismillahir rahmanir rahim jëlé lin ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi ne képp ko xamné bëgg nga yalla musul la ci fukki malaaka yeek juroom ñent yi nga xamne ñoy garder safara ñu tuddé len az-zabaniya neena na nga sax ci jang bismillahir rahmanir rahim ndax bismillahir rahmanir rahim fukki harf la ak juroom ñent harf bu ne daf lay mussel ci benn ci malaaka yoy nga xamne ñoy garder safara te fukki malaaka lañu ak juroom ñent ñu ni jam bi sa bu jange bismillahir rahmanir rahim fi ci aduna minde fi nek aljana ñokoy wuyu ne ko labbayka wa sa'dayk ngi lay wuyu di la ñaanal ak taxé yow jam di wax bismillahir rahmanir rahim ñoom wa aljana ñoy wax ne allahumma inna 'abdaka fulanan qala bismillahir rahmanir rahim ñoy wax ne yow yalla sa jam de buñuy wax diw yalla nga ko gorel ci safara duggal ko aljana mom de degg nañ ko muy jang bismillahir rahmanir rahim motax ñu yowmal khiyam dana am nit ño xamne nit ñu yéene la lu ndax suñu ñëwé ñepp leen di ñé ndax seeni rafet rafet da fay bari seeni ñaawteef da fay tuuti neena tiyaba yi ñu am ak gaat yi ñu am loolo tax xeet yi jitu woon di xeetu yonent yalla Suleyman yonent yalla Musa yonent yalla Dawud
yonent yalla Ibrahim, yonent yalla Isa, xet yoyu dañu ñëw ay nit ci xetu sayyiduna Muhammad ndax seeni rafet rafet ak seeni graat yu kawé ba tax na ñoom dañu waru di wax ni waaw ñi di seeni rafet rafet barina waaw luko waral am baat bu len tontu ni ñi di bañu nekké ci aduna dañu bari woon luñ doon wax di dikar bismillahir rahmanir rahim ndax dafa bok ci turu yalla yu makki te bismillahir rahmanir rahim suñu pége won dara jaar tollale ko asaman ak souf neena bismillahir rahmanir rahim mo len di upp poids motax yalla def ko mu di sécurité ci xéet wi ci bép bala mu di muslu way itam ci bép shaytan mu di jango mu di safara ci bép jangoro neena itam lolo tax yalla musal xéetu sayyidina muhammad ci di len soppi gol wala mu len di labal namu labale won wa keur yonent yalla nuhya lolep ñu ko amé ci barké bismillahir rahmanir rahim mata usman ibn affan radiyallahu anhu la jonna yonent bi sallallahu alayhi wasallam lumu ko laaj daf ko laaj ci ngiru bismillahir rahmanir rahim yonent bi ne ko ismun min asma'illahi ta'ala mu ne ko tour la ci touru yalla yi te kat وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب منيكو ديغنت بسم الله الرحمن الرحيم اكتر يالو ريني وي نيب دي ووت نانا دا فا ملني ريك ديغنت لي نيو سي بوت اك لا تاي ويخ ناني جيغيو نون لا اسم الله الأعظم نون لا جيغيو اك بسم الله الرحمن الرحيم motax bukhari gennina jeli ci jabir muné tu yalla wini wax allah modi ismullah al-a'zam néna xana gisulo saru al-qur'an yeb néna ñu ko tambalé bismillahir rahmanir rahim lolo tax bismillahir rahmanir rahim am doole waxna ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci guddi rañam ga bako yalla invité ngam ci kaw bi mu ñëwé bay visiter aljana yi gis na ci bir aljana ñenti dex yu reuy yu ko jaaxal benn dex bi dexu ndox la benen dex ba ca top di dexu sangara benen dex ba ca top di dexul lem benen dex da ca top di dexu so nena mu laaj sayyidina jibril niko waw dex yi mu gis fan la mu joge ak fan lañuy soti sayyidina jibril niko dex yi de xamna ni ñu ngi soti je ca kaw fara te lu di deg bi la yalla di terele ëlëk waye nak xawma fan la jogi ten ko laaj sa borom ndax yow yalla daf la bëgg loko laaj mu wax la ko neena yonentibi dal di sukk ci saasi dal di ñaan boromam laaj ko pour mu wax ko dex yi fan la nu jogi noonu la benn malaaka ni cëpp ci seen kanam daldi wax ak yonent bi ne ko ghammit aynayk niko gëmmal sa ñaari bëñ yonent bi daldi gëmm ak diir mu ne ko xëppi yonent bi daldi xëppi bi mu xëppé gis na ni barab ba mu ne woon nekkatu fa léegi mu ngi ci taatu benn garab waaye garab googu ba mu fa taxawee gis na benn kubba muy espèce wu néeg boo xam ne ci misaal dafa xaw a niroo néeg yooyu nekk ci buldoan
nanu bindo non la nek ba bindo waye ñun ko liggeeyé ci durratul bayda nek ba nek wurus buntu ba ñun ko liggeeyé ci wurus ñi wax yaqut ci yaqutul akhdar ci lañ ko liggeeyé xom bu yakuy tekk te moy selire ci wurus wa xonku lañ ko liggeeyé mu di nek bi yéme tara yonent bi neena neeg bobu reyni reyay bo xamne suñu boole won li yalla bind ci nit lako dalé ci adam ba kiy mujj ci nit ñi wala li ñu boole ci jinni lako dalé ci jinni jëm jëk bind ba bu muy mujjé bind ñu dajalé leen tek leen ci ko neeg bobu neena day melni rek picci mu tak ci montagne neena nu muy touté ci ko montagne ba neena non la nit ñi jinni di touté ci kaw neeg bobole kon neeg ba neeg bu reey la yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam bi mu accé ci neeg bobu neena gis na dex yi di daw ci biir neeg bobu waye fofu xelam daf ko wax ne ko ténga wañéku ñi bi jibril ne ko dedet xana do dugg ci bir neeg bi mu ne ko numay duggi te neeg bi am buntu ñu tej ko yonent bi ne ko caabi buntu neeg bi modi bismillahirrahmanirrahim moy caabi buntu neeg bi neena yonent bi daldi wax bismillahirrahmanirrahim neeg ba daldi ubbe ko bañu duggé ci bir neeg ba gis nañ fa ñeenti dex yoyu neena wanti nak yonent bi demat ban rek genni jibril ne ko xana setlu wolo neeg bi neena ba mu setlo nak ci la gis ci ñeenti koñu neeg bi gis na fa ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim waye ba mu xolé gis na ne mimu bismillahirrahmanirrahim ci la dexu ndox gi balle ci haa allah ci la dexu sooma balle ci mimu arrahman ci la dexu sangara ga balle ci mimu arrahim ci la dexu lem ga balle neena فعلمت ان اصل هذه الانهار الاربعه من البسمله نينا فوفو نك لا خاميني تشسانو دخي دال موغي جوغي سي بسم الله الرحمن الرحيم نينا فوفو نك لما يالا واخني يو محمد كيب كو خامني موغي ماي فاتليكو سي سما تور وي دي بسم الله الرحمن الرحيم سي سو خيت مو ديف كو سي خول بو سل بو اولغي دانا كو ناندال سي دخي أعوذ بالله من الشيطان نورخني نغني بسم الله الرحمن الرحيم دا فا جيغي دايو يالا ريكو كو خام بوكو ني سي اي نغني لام كيب كو خام ني ساخنا دي جانغ بسم الله الرحمن الرحيم غناو بومو جولي سوبا مو جانغ كو 2500 neena lolou dana la fajal aajo yu bari neena soko jange nak juroomi temeri yoon muy tolok turu yalla wi ñu wax matinu neena lolou musluway la wo xamne musluway upp ko doole te itam baxna diko jangal aji febar su amé ko febar nang ko jangal juroomi téméré bismillahir rahmanir rahim ni ñu so bëggé muslu way mu dëgg dëgg dang koy jang ci limu la taxaf moy bu ragal waye so déchiffrer la taxaf daf lay jox 1111 bismillahir rahmanir rahim muslu way ëpp ko doole néna itam su fekkenté ni dang ko bind téméré yoon
nga suul ko ci tool neena yàlla dana naatal tool ba te itam dana ko musal ci ay gaaf. Neneen itam bokk na ci ay njëriñam moom bismillahi rahmaani rahim pour dindi njaqare ci tiis ak tawat dangay wax ci lul lim yaa azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bi fadli bismillahi rahmaani rahim. Lii da nga koy wax ci doo ko wutal lim dangay fexe ba sa lan ratax ci tooy ci miin ko. يا عظيم أنت العظيم قد أهمني كرب عظيم وكل كرب أهمني يهون باسمك العظيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخمني بعد الله بما فكت بسم الله الرحمن الرحيم نينا كيف كوكوخ نجيت من ذل جمع نذكركو جنيون nee na yéene ca la ngay sàkku la ngay sàkku da nga ko am ci am bu yomb. Nee na itam képp ku ko jàng téeméeri yoon nga jàngal ko aji feebar feebar ba budul feebaru ndee insha allahu dana jóg. Loolu ci njëriñu bismillahi rahmaani rahim ci la bokk. Moo tax jëme leen ci Omar ibnu Khattab jëme leen ci Abdoulaye ibnu Omar radiallahu anhuma mu ne képp koo xam ne am nga aajo nee na na nga woor bisu àllarba ak bisu alxames ak bisu ajjuma. Nee na bisu ajjuma boobu nga xamante ni mooy mujjantalu bis bi nga woor nee na na nga ca sangu sangu juma mu di sangu sunna. Su ko defee nga gontu nag dem ca jumaa ja nga wut nag sarax bu duun bu am solo nga saraxe ko. Waaw sarax bu dul nag buñ ko waxee mooy sarax boo xam ne tabarakallah koo ko sarax rek ajoom faju. Waaye nag xee bu ñu itam ki am lu néew bu mu ci mënti doon rek ku ne rek fa sa kattan toll. Waaye nag fexe ba def sarax bu am solo moo gën. Nee na soo jullee jumaa ba pare nee na nga jàng ñaan gii nag kon sarax bi da nga koy sarax lu jiitu ngay julli ji jumaa. Soo jullee jumaa ba pare nag nga ne allahumma إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخضعت له الأبصار ووجلت القلوب من خشيته وذرفت منه العيون أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تعطيني حاجة. Su ko defee nag nga daal di tudd nag sa soxla ci wolof wax li nga bëgg yëpp insha allahu yàlla dana ko faj. Moo tax ñu ne ñaan gi bëgguñu ko sax ku ragalul yàlla xam ko ndax bañ rek mu def ci jéem. Moo tax ñu ne bismillahi rahmaani rahim dana di faj bobbuy metti ndax buuru Qaysar mosul naa am bobbuy metti mu bindu Omar ibnu Alxataab radiallahu anhu doon ko ko tawat. Seydna Omar yónnee ko benn mbaxana waaye bu solee mbaxana ma rek bobba daal di sedd. Gannaaw si gi mu seet lan moo nekk ci biir mbaxana ñi mu gis fa ak këyit goo xam ne dañ caa bind bismillahi rrahmaani rrahim. Moo tax ñu ne su fekkente ne dañ la tëj kaso wala ñu tëj sa mbokk nga bëgg mu génn nee na guddi gu ne da ngay zikkar bismillahi rrahmaani rrahim junni bëccëg gu ne itam nga zikkar ko junni. Nee na donte dañ ko waroon a rey sax dana ci mucc ci kattanu yàlla ak mbaax. Nee na itam junni boobu baax na ci képp koo xamante ni dafa am ku mu bëgg bëgg yàlla jubale seen xol wax nañ ni bu ko jàngee taf di ko ci ndox
jox ko kamu bëgg bu ko naané yalla dina jubalé seen xol néni itam imam ghazali radiyallahu anhu néni 12000 bismillahir rahmanir rahim baxna ci fajj aaju wone néna ñu koy défé nak modi né da ngay jindi ñaari rakka jang jinni jugat jindi wat ñaari rakka jangat jinni jugat jindi wat ñaari rakka jangat jinni jinni bo julli bo julli bo def rek def jinni jugat jinni ñaan maana bo defé jinni bismillahir rahmanir rahim def sa ñaari rakka daldi ñaan sa soxla jangat jinni jugat julli ñaari rakka ñaan sa soxla jangat jinni jugat julli ñaari rakka ñaan sa soxla kon jinni bu daanu dang cey tek ñaari rakka ñaan sa soxla non nga koy defé ba 12000 yi jeex néna insha allah mom imam ghazali néna so defé lolu yalla dana fajj sa aaju motax abi hurayra radhiyallahu anhu néna yoonent bi daf ko waxon ne ko yow aba hurayra so de jakkati nga wax bismillahir rahmanir rahim mune ndax bo waxe bismillahir rahmanir rahim néna malaika yi buñ dañ ci da dindul tiyaba ak rafet rafet ba ba ngay makk ci njapp la néna so makk ci njapp la duñu dañ di la dindul tiyaba rek néna itam su fekke jotté nga ak sa soxna na nga wax bismillahir rahmanir rahim ndax malaika yi bind say rafet rafet duñu dañ di la dindul bismillahir rahmanir rahim di la dindul ay tiyaba ba ba ngay sangu farata néna so ci amé doom itam néna nokki bu joggé ci sa doom joyju yalla malaika yi dañu ko bindu mudi tiyaba bu la fekk ci sa bir bammel ndax dañ ne al mu'minu kulluhu khair kon so day joxe sa soxna sa bu joggé ba nam ko na nga jang ñaan gi da nga nan bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma radaqtana lolu soko waxe wax na ne shaytané du am yoon bokku ci sa doom motax ñu ne képp koo xam ne jóg na nam dugg ci kër cheytaane dina ànd ak yow dugg ci kër képp koo xam ne tiim na ñam nam ma lekk cheytaane dana toog ak yow bokk ak yow ñam képp koo xam ne jóg na nam ma joteeg soxnaam cheytaane dana taxaw pour fas yéene ànd ak moom joteeg moom ci soxnaam loola tax القران واخني وشاركهم في الاموال والاولاد يالا مو جخ دولي شيطان نيكو نيت لاني نونو منغا بوك اك نيوم سين جابور منغا بوك اك نيوم سين علام يورنتي بي نيكون سوتي دوجو سي كير

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: نحمد
0: والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي جناو بنيو سنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابا جلو سننتي فسيني وقتان أكيين جسار ومك sarwi nga xamanteni mom modi xolu alquran modi suratu yasin wante nak mbokk yi wala ñu dugg ci ngeene yi nga xamanteni nek na ci sar bobu dañu dugg tuti rek ci walu iman ngeum bi nga xamanteni mom modi bazu lepp ndax القران لي موي ري ري ييب فكنتني نغم جيتو كو دوكو مانا جارينو فوك يو جوليت بيغا ام نغم غو تخ nga مانا جارينو القران كون جارين لي سي القران ييب دو بور نيت كي واي بور جوليت بي لا لي تخ نا جوليت بي ني تودي كو جوليت ناخ لي نغم بوف سي خولم مو تخ مملي اخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت قال فاخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فاخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن إمارتها فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان قال عمر رضي الله عنه ثم انطلق ذلك الرجل فلبست مليا أي طويلا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل فقلت الله ورسوله أعلم قال جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم دينكم مني جلمنتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه mu netali wax ne togon nañu bis ak yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam neena jek jek rek ñu gis ben way néna mu ngi sul yere yu wéx yu rafet néna kawar ga nga ñu kuk ñu lay bu rafet néna boko xolé itam do né gan la ndax gis ñu itam luy wané né ku tukki ci la ci dëkk bi ndax rafetay bu upp te gan ñaare cionay tukki da na ko japp bu boko gisé xamné ki gan la mune waye amul kenn ci ñun ko xamanteni mëss na ko gis wala mu xam ko néna bi mu ñëwé nak dal di ñu ñëw tok néna mu ngi jël nak ñaari oomum sissulé ko ñaari oomu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam néna ñun ñi di tok rek di leen xol néna mu commencé nak néna di laacc yenenti bi nit ñi ku ko ñiin ku ko xam bu yagg néna nan né ku ñen ci laaj ya né laaj nako dal lam ko ñëk laaj moy laaj nako lan mo di ngëm yalla al iman lan mo di ngëm néna yenen ci bi ñu ko ngëm dal moy nga duggal ci sa xol né yalla kenn rek la te amul kenn ku melni mom nga duggal ni itam malaaka yi ay mindeef yu am lanu nga dëggal itam ni téere yi wàcc ci yenent yi yépp dëgg la moo xam ba wàcc ci yenent yàlla daawuda la mu di zabour wala ba wàcc ca ibrahim mu di soxufi ibrahim ak ba wàcc ca moussa mu di tawrat ak ba wàcc ca yenent yàlla isa mu di injil yooyu yépp na nga gëm ni téere yooyu itam téere yu am la te yàlla leen wax ñu gëm ni itam yenent yi yépp ay yenentam leen ay ndawam leen moo leen yónni ñu gëm ni itam ëllëg am na ëllëg bis biñ ci am na yàlla rek la ci jaam yi ñi ca am dëgg mu jox leen ko ñi ca am neen mu jox leen ko ñu gëm itam dogal yi ya ca baax ak ya ci safaan maanaam léeg-léeg yàlla dogal ci nit dogal ba nekk lu rafet léeg-léeg itam mu dogal ci nit dogal ba nekk itam lu ñaaw ci gis-gisu nit ñi waaye nga gëm ne daal nit ki su amee alal yàlla su ko ñàkkee itam yàlla su feebaree yàlla su wëree itam yàlla nga gëm ne itam li ngay wut boo ko amee yàlla soo ko ñàkkee itam yàlla nga gëm ne daal dogal lu am la te ci yàlla lay jóge kon nga gëm dogal ya yi ci yiw ak ya cay safaan yépp nga gëm ko nee na ba mu waxee loolu ba bi yonent bi tontoo nee na gis nañ mu wax ko ne ko dëgg la maanaam yonent bi li nga tontu dëgg la nee na waaye taxul mu bàyyi laaj yi continué waat na laaj ko ni ko lan moo di lislaam yonent bi ni ko lislaam moo di nga seedi te dëggal ni amul benn bur bu ñu war a jaamu jaamu ga njëriñ nekk ca ñàkk jaamu ga lor nekk ca kudul yàlla seede itam ne muhammad ndawam la yonentam la yàllaa ko yónni nga saxal julli nag di ko def xam ne itam sa waru gar la loo war di def toujours la di julli suba tisbar takkusaan timis gee xam ne farata la ci yow ngay joxe azaka itam bu sa alal matee nisaab pour nga génne ca azaka nga woor weeru koor ndax itam xam ne devoir la ci yow nga aji makka su fekkente ni mën nga ko te nga def ko nag benn yoon ndax benn yoon ba mooy farata nee na ba mu waxee loolu ba pare nee na gis neen waa ji ne ko daal li nga wax itam dëgg la loolu moo di lislaam nee na mu continué waat di ko laaj ni ko yonent bi man daal dama bëgg nga wax ma lan mooy al ihsan maanaam li ñu tuddee rafetal lan la neena yenent bi ni ko rafetal daal moo di jullit bi bu jógee ba jëm ci boroomam pour jaamu ko na jàpp ne ki muy jaamu te moo di yàlla mu ngi jàkkaarloog moom di ko gis mu am worma bu toll ni xam ne jàkkaarloo naag kilifa mu jaamu yàlla na yàlla bëggee bañ a jaamu yàlla moom jaam bi ni mu bëggee neena loolu moo di lixsaan foo nekk rek xam ne butu yàlla ngi la topp xam ne itam barab bu nekk war nga faa taxaw pour jaamu ko ndax butum bakat mu ngi la topp ndax inna rabbaka labil mirsad nit ki fu mu nekk yàlla nga ko topp, bu jógee ba koy jaamu itam rawatina nga jaamu ko ci jaamu boo xamante ni dana rafet ba mu mel ni yàlla moo jàkkaarloog yow, comme ni nga toogeeg sa xarit di waxtaan ak moom ci biir néeg. Moo tax mu ne ko ihsan daal moo di nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog yàlla, donte sax ñëw gisuloo yàlla, na nga xam ne yàlla ci boppam mu ngi lay gis. Loolu moo di lihsan. Mu ne ko wax nga dëgg. Waaye continué nañ itam di ko laaj ne ko dama bëgg daal nga nett li ma wax ma lan mooy maanaam bis penc ba kañ la, bis penc ba kañ la. Waaye yonent bi am na yoo xamante ni daf ko mas a tële, moo di bañ ko laajee wàllu ruux. Yàlla daf ne ko kooku sama affaire la, sa yoon nekku ci, xamuloo ci dara, bu ci wax dara. Bu ñu ko laajee itam mbiru bis penc ba maanaam kañ la adduna bi di tukki, moom itam loolu mbiru yàlla la, yoonam nekku ci, xamu ko. Moo tax bi ko waaji laajee ne ko bis penc ba kañ la, yonent bi daf ne ko dafa mel ni nag ki ñuy laaj gënut a xam ka ki koy laaj. Dafa mel ni kii laaj laaj bi sax moo gën a xam ki muy laaj lim koy laaj. Maanaam bis penc bi daal xaw ma ci dara, te dafa mel ni yow mii toog di ma laaj yaa ma gën a xam mbiru bis penc bi. Kon nga gis ne yonent bi foofu dafa gàttañlu, dafa gàttañlu ndax adduna bi kañ lay tukki loolu kenn xamu ko. Waaye teewul itam waaji taxul mu bako ne na ko comme xamuloo kañ la maa ngi lay laaj, nga wax ma yan màndarga mooy wane ne jege si na, yan màndarga mooy wane ne bis penc ba jege si na. Mu ne ko yonent bi ne ko bis boo demee ba gis ne, boo demee ba gis jigéen ju jur sangam, te léegi am na, moo di jigéen jur doom ba pare ragal ko. Bu njëkk ba da nga daan jur sa doom, sañ ci moom lu nekk, sañ koo yar, sañ koo may sax jëkkër te du ci teg baat. Waaye léegi xale yi koo ci may jëkkër te tàggu woo ko, mu tukkal sa adduna. Dem nen ba kilifa yi ci biir kër yi la neex seeni doom moo leen neex, kon mel na ni léegi doom yi ñoo yilif kër yi. Kon màndarga bi yonent bi joxe woon ci ne bis bu ngeen demee ba jigéen di jur sangam, su ngeen demee ba gis loolu xam leen ne bis penc jege si na. Mu ne ko itam soo demee ba gis ña daan fandaañ nu di dox ak tànki neen, amuñu woon yére daan sol yére yu gàtt ngir ñàkk yére, te ñu ñàkkoon alal amuñu dara, nekkoon ay sàmmkat daan sàmm ca àll ya, nekkoon ay kow-kow. Suñu demee ba léegi ñoom la ñuy wax ne ñoo ëpp alal ci taax yi, ci teer yi, nee na bu boobaa na nga xam ne nag adduna bi mu ngi bëgg a tukki. Te moo di léegi ndakaaru gii boo dee xool ñi fi ëppale alal ca gott ba la ñu jóge ay baykat lanu woon. Kon dafa mel ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu woon ñëw na. Nee na loolu daal mooy màndarga yi nga xamante ni yonent bi nee na su demee ba feeñ xam leen ni adduna bi nag mu ngi bëgg a tukki. Nee na nag Omar ibn al-Khattab nee na waa ji jékki-jékki rek daal di jóg nag ba mu pare ca loola ci la jóg rek daal di delluwaat dem yoonam. Nee na yonent bi toog tuuti nag daal di may gerstu ne ma yaa Omar atadri man issail, maanaa yow Omar ndax xam nga ki doon laaj léegi kan la. Nee na Omar ma ne ko Omar ne ko yàlla bi ak yonentam ba ñoo gën a xam ki fi ñëwoon léegi doon laaj, man de xawma ko. Nee na yonent bi ne ma Jibril moo fi ñëwoon pour doon leen jàngal seen mbiru diine. Waaw, moom moo fi bàyyeekoo, léegi dafa ñëwoon doon ma posé question yi pour ngeen xamaale ci seen wàllu diine. Wante li ñu bëgg a gis fii moo di ngëm bi ñu ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nga gëm yàlla, gëm malaakaam yi, gëm téeréem yi, gëm yonentam yi, gëm itam bis penc ba, gëm itam dogalam yi ya cay yiw ak ya cay ay yépp nga gëm ko te itam ngëm yàlla mooy baasu lépp bari na ku naan gëm naa yàlla mais ci sa làmmiñ la yem ndax yàlla soo ko xasee gëm danga koy wóolu ñu ne kon yàlla jullit daal di ñu teem ëpp na muy julli ngir wóolu di ko yàlla jullit bi dafa war a xam ne képp ku koy bëgg mbëggeelam buñ ko comparé ak mbëggeelu yàlla moom mooy ëpp fuuf ci moom ndax yàlla moo ko bind te booba kenn xamu ko kon yàlla ci boppam wax na ci alquran ni la ikraha fi din maanaam nee na man forcé wu ma kenn ci diine dama bëgg rek nit ñi yëpp ma xam ne maay seen borom maa leen bind loolu mooma ëppal solo may forcé nit ñi di leen ëkku mel ni ku leen bañ wala ku leen soxore yàlla nit rek la bëgg te dañu wax ne soo dee xool yàlla dafay mel ni dafa am sax nattu ci nit ndax cofeel gi mu am ci moom ba tax na itam jullit bi war nay xam cofeel gi nga xamante ni boroomam am na ko ci moom war na xam itam ni ko yàlla considéré ak fi ko yàlla teg ba tax na moom itam mu jël yàlla teg ko foo xamante ni du fa teg kenn loolu tax na yàlla wax ci alquran ne wama qadarullaha xaqa qadrihi maanaa yàlla kenn jox ko gëddaam ndax jox yàlla gëddaam moo di ne nga jaamu ko bañ caaxool benn intérêt lu dul rek ngërëmam ak kontantem mu mel ni ngëm yàlla balaa mën a am foog ko xalaat lal ko loolu soo delloo ci alquran da nga gis yàlla di delloo xelu jullit ñi pour ñu xool nature bi li ci nekk ci ay kéemaan pour loolu mën a gën a dëgëral seen ngëm mu wax ne afalam yasiru fi l ard fa takunu lahum qulubun yaqiluuna biha aw azanun yasmauna biha fa innaha la tama l absar walakin tama l qulubu allati fi sudur yàlla nee na ñi ma weddi xanaa ñoom doxuñu wër adduna bi xool ci dox boobu ak xool ba ñuy xool mën nañ caa ame xol yoo xamante ni danañu mën a xalaat kéemtaan yi nga xamante ni mu ngi ci adduna bi ba mën caa waaroo ba xam ma ca wala ñu am ay nopp yoo xamante ni mën nañ caa dégge adduna ba xame ma ca mu ne waaye maa ngi leen di yëgal ni bët du silmaxa waaye xol yi ci dënn yi ñoom ñooy silmaxa te mooy nit ki su demee ba picc minnaaw ci wetam yéemu ko na muy banquee laafambe di ko tàllal yéemu ko équilibre bi mu am ba daanuwul yéemu ko nit ki su demee ba téléphone bi muy waxe toujours soxlaam yéemu ko nit ki su demee ba télé bi muy seetaan ci biir këram mu koy wan la xew Makka ak Amérique yéemu ko nit ki su demee ba ndox yi muy romb ci mbedd mi yéemu ko nit ki su demee ba ngelaw yi yéemu ko taw yi yéemu ko bu boobaa na xam ne nag du mën a daj mukk boroomam balaa nga mën a daj sa boroom fukk itam ngay yéemu ci li nga xamante ni def na ko moo tax yàlla ne na ngeen xalaat ci li ma bind waaye bu leen xalaat ci sama jëmm ndax su ngeen xalaatee ci sama jëmm da ngeen di alku waaye bu ngeen xalaatee ci li ma bind nag man ngeen caa ame loolu ñuy wax al iman mu di ngëm yàlla moo tax nit ki war na mën a xam boroomam ci yi nga xamante ni wër na ko ndax waxuma sax nit ki di génn boppam pour xam environnement am waaye moom ci boppam yàlla xolloo na ko boppam ni ko xoolal sa bopp waaw li aju ci làmmiñ wi ngay waxe li aju ci bëj yi ngay xoole, li aju ci nopp yi ngay déggi ak tànk yi ngay doxe sa soxla, yépp boo ko xoolee mën nga ma caa daj. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mu ne koo xam ne nag dara yéemu ko ci environnement, dara yéemu ko itam ci boppam, ragal naa ne du mën a jot yàlla ba cay yéemu. Te itam jullit am na solo ci yàlla d'une façon boo xamante ni su ko xamoon dana xam ne fi ko yàlla teg tegu fa kenn. Loolu taxoon na Abdullah ibn Omar, ndax ku amoon xikma la moom Abdullah ibn Omar, ndax ni bàyyam amee woon xikma di Omar ibn al-Khattab, moom Abdullah ibn Omar noonu la amee itam xikma. Ñu ne Abdullah ibn Omar mas na taxaw ca Kaaba ga bis nit ñi di wër Kaaba gi ak importance bi ñu jox Kaaba gi ak itam ni ñu wormaalee Kaaba gi. Bu jullit bu ci nekk xaw nga sax jàppe Kaaba gi yàlla, ndax orme bu rëy boo jox Kaaba gi. Loolu de taxoon na Abdullah ibn Omar fiir ba mer mer mu metti, daa di yéeg ci kaw Kaaba ga taxaw def fa discours bu rëy, keroog jullit ñëpp yee mu neen taxaw di ko xool. Moom Abdullah ibn Omar mu ne leen, mu ne Kaaba gi yaa tedd yaa màgg te am orma, yéemu naa ci sa taranga ak ci sa orma ak ci sa màggaay, waaye maa ngi lay yëgal ni li ngay màgg màgg jullit moo la gën a màgg ca yàlla. Loolu day delloo jullit ñi ci ne Kaaba gi daf leen di fàttali seen boroom, waaye du seen boroom, ñun jullit ñi ñoo gën Kaaba ga ak la Kaaba ga di rëy rëy yépp ak la muy am warma yépp. Jullit boo xamante ni ngëm dëgg dëgg mu ngi ci xolam moo gën Kaaba ga, ndax Kaaba ga aw doj rek la.

0: jàpp ne
1: yàlla amul dara lu mën a taxaw barabam, moom rekk moo yayoo li mu doon. Mu mel ni li baax ci kaw asamaan, baax ci kaw suuf yépp yàlla la représenté. Kooku soo demee ci suratu Nuur da nga gis yàlla di wax ne allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi ka mishkatin fiha misbahun al misbahu fi zujaja الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
0: yàlla ci boppam mooy leeraayu asamaan yi ak suuf yi. la nekk ci kaw asamaan ci ay malaak ak biddiw di leer yépp yàlla la représenté. li nekk ci kaw suuf ci ay yonent ak anbiyaau, li fi nekk itam ci ay nit ñu baax ci ay awliyaau ak i aqtaab, yépp yàlla la représenté. nee na leeru kow ak leeru suuf nee na yàlla la représenté allahu yàlla nuru samawati wal ard. ñu ni leer googu moo di ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu malaaka ya ak ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu jullit ni. nee na yàlla nee na ngëm googu leer na leeraay goo xamante ni su ma doon joxe exemple leeraay boobu maa ngi koy joxe ci lampe projecteur bu leer nañ bu ñu taal ci lëndëm gu lëndëm këriis nga taal ca lampe projecteur ba lampe ba wan la li gën a tuuti ci nit bi nga nekk. waaw, ba nga xamante ni li gën a tuuti donte ak pousse la sax bu waddee leer ga dana la wan ne ne lële ak pousse la. yàlla nee na sama leer noonu la mel nee na ci lëndamaayu adduna. moo tax nag boo xoolee ca aaya ba yàlla di wax ak nit ñi nga xamante ni ñu nga boof ca jàkkaya guddi ak bëccëg di jaamu seen boroom di fa zikkër turam bu màgg wa di ko sàbbaal. yàlla nee na ñooñu de ñooy jëriñoo leer googule leerug dëgg googu ñooñu ñoo koy jëriñoo. mu wax ni fii buyuutin azina allahu an turfaa wa yuzkara fiha smuhu yusabbixu lahu fiha bilguduwi wal asaal rijaalun la tulhihim tijaaratun wala bayun an dikrillah wa iqaami lsalaati wa iitaai zakaat yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar lu tax liyajziyahum allahu axsana maa camilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yashaau bigayri xisaab. yàlla nee na leeru dëgg googu nee na ña koy jëriñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu nangu ci njaayeg jënd nee na taxul ñu fàtte ma. wax yàlla nag nee na leer googu ña koy jëriñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu bën commerce bu nangu nee na du tax mukk ñu fàtte ma. lu magasin yi bari bari bari ci leen ma gën a mën a fàttaliku. waaw, du tax itam ñu sàgg ni julli, du tax itam ñu naye génnee azaka. waaw, lu tax? ndax yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar. xam nga am na bis boo xamante ni am nañu ko bàyyi xel. waaw, mais am na ñoo xamante ni bàyyiwuñu xel bis boobu le, te mooy bis bi nga xamante ni ci la nit ñi di dekki. gis nga bis boobu su fekkente ni nit ñi dekki nanu ba génn ci bàmmeel yi. neneen
1: xol yi benn dootul dalati, xol bu nekk yaa ngi rëf rëf yi di wëlba ci ku ndey joor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax malaaka yi ñu ngi ñëw indi téere yi nga xamante ni mooy téere jëf yi, te képp ku ñu jox sa téere ci sa loxo càmmoñ safara nga jëm, ku ñu jox sa téere ci loxo ndey joor àjjana nga jëm. Léegi nag jamono boobu nit ñi danañu fi tiit tiitaay goo xamante ni seen xol day wëlbatiku rek waaw ndey joor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax xamuñu ban loxo la leen malaaka yi di joxe seen téere yooyu. Waaw, mu ne itam seen bët yi day duqeeku, ndax ñaari nit su tiitee fu ne la bëtam di xool. Waaw, du xool na xool bu normal. Nit bu tiitee pire du xool xool bu normal. Waaw, toujours rek bët ba day wëlbatiku fu ne mu fay xool ndax jaaxle. Yàlla nag nee na sama gaay ñooñu nga xamante ni ñooy jëriñoo leeru ngëm googu, mu ne ñoom de bàyyi nanu xel bis ba nga xam ne tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Lu tax ñu bàyyi bis boobu xel? Li yajzihumullahu ahsana ma amilu, pour rek ëllëg yàlla fay leen ca fayam yu rafet ya. Wa yazidahum min fadlihi, mu wis leen itam ca mbaaxam nga. Xam nga yàlla dana fay nit ki ba wis ko. Te kat wallahu yàlla yarzuqu, mooy wërsëgal man yachaawu ka ko soob bi xayri xisaab. Xam nga lu tax? Bëri na koo xamante ni tey alalam bari na lool, waaye du effort bu mu def pour am alal ja. Waaw, du effort bu mu def pour am alal ja. Mbaaxu yàlla rek la. Yàlla mooy may nit ki ay milliards, te itam boo xoolee waa ji liggéeyul lu ko war a may milliards yooyu. Kon wallahu yarzuqu man yasha bi xayri xisaab. Mu mel ni nag ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ci ngay soog a nag mën a jëriñoo sa yiwu boroom mu di yiwu yàlla. Ba tax na nag soo demee ba am iman boobu ci sa xol, su boobaa nag lépp lu nekk ci alquran suñ ne la boo ko jëfandikoo ci wàllu ñaan yàlla dana ko nangu, su boobaa nag boo ko jëfandikoo yàlla dana ko nangu. Moo tax nag ñu ne kon ñi nga xamante ni am nañu iman bii ci seen biir xol, te moo di fexe nañu ba setal seen xol ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoray xol la. Fexe nañu itam ba setal seen làmmiñ ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoray làmmiñ la. Fexe bi itam ba seen xol set, seen làmmiñ set. Ñooñu de bu ñu toogee jàkkaarloog seen borom ñaan, yàlla dana ko nangu. Moo tax ñu ne, moo tax Seyd Cheikh Ahmed Tijani Cherif El Fatimi wax na ne, nee na xam-xam danañu ko xàmme ci ñaar. Waaw, danañu ko xàmme ci ñaar. Mu ne su fekkente ni nit ki fexe na ba ragal jëw, fexe itam ba ragal rambàjj, fexe ba ragal fen, fexe ba ragal xeet nit ñi, fexe itam ba ragal di ñaawal nit ñi di leen yëj, nee na te loolu moom moo di wàllu làmmiñ bi. Fexe itam ba setal xolam ci fexe ba ragal rëy ba amul barab ci xolam, fexe ba ragal kañaan, fexe ba ragal mbañeel, yi yépp mu fexe ba opéré ko ci xolam, génnee ko. Nee na su boobaa nag ñu mën a am yaakaar ci ne kii dana mën a jëflanteeg boromam, lu mu def boromam nangu ko. Moo tax nit ki su góorgóorloo ci boppam ba setal làmmiñam ci ayib yu ñaaw yi, setal itam xolam ci ayib yu ñaaw yi, su boobaa nag su taxawee pour ñaan boromam lu mu ñaan yàlla, yàlla dana ko nangu. Bari na ku toog di ñaan yàlla, di ñaan rek, di ñaan rek, te yàlla nanguwul ñaan gi. Lu tax? Ndax la tax yàlla nanguwul ñaan gi mu nga bóof ca biir xolam? Kon nag na fexe ba dindi jàngoro boobu pour mën a jubóog borom. Ñu ne nag yàlla ci boppam wax na ne képp koo xamante ni nag sellal nga sa xol, sellal sa yéene sax ci def lu baax, su boobaa nag soo ma ñaanee danaa ko, danaa la may. Moo tax nag ñu ne kon suratu Yasin li muy bëri bëri ay ngëneel. Dafa mel ni kiy jëriñoo ngëneel li mooy ki nga xamante ni ayib yi mucc na ci. Fexe itam ba valeur bi di al iman mu ngi ci xolam bu boba su ñaané boromam yalla dana ko nangu motax ñu né képp ko xamanteni jang na suratu yasin néna djublu ci itam jëm yalla wuté woko xaliss wuté woko dara lu rek dañ ca djublu néna jëm yalla néna yalla djéggal la say bakkar motax yénati bi né kon di len ko jangal seen way faatu ñi motax ñu né képp ko yénati bi wax na né képp ko xamanteni saxona jang suratu yasin guddi bu nek néna so déy shahid ngay nek martyr ngay nek waxna mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne lepp lo gis amna xol neena xolu alquran nak modi yasin muné kon kep ko xamanteni jang nga ko djublu ci neena sa jëmmi borom neena yalla dana la djéggal say bakkar neena itam melna ni kon jang nga itam alquran ñaar fukki yon ak ñaar muné kep ko xamanteni malakul maut neena ganesina la pour yobbu sa roh fekkon na ngay jang neena suratu yasin neena day tok neena budé wacc ci neena dana wacc ci suratu yasin neena haraf bu nek neena dana and ak fukki malaka neena malaka yoy nak dana ñen ñaw taxaw ci sa kanam def ay rang def ay sappé neena di la ñaanal di lu jéggulul sa borom neena itam dana ñu téwé bu ñu lay sang neena dana ñu gungé neew bu ñom malaka yi neena dana ñu la ñaanal ene dana ñu fekke itam ful ba motax ñu ne kepp ko xamanteni ya nga sukurat muy jang neena ci fa wet suratu yasin neena malaakul mautu mi du nango jël sa roh luddul dana xaar malaaka ba nga xamanteni moy garder aljanna ñukoy wax ridwan neena moy ñew nak neena ëndalel la ben kaas bo xamanteni neena lu ñuy naana ca nek neena bu ñewé nak daf la koy jox pour nga naan ko neena yang koy naan nak ci sa kawlal soko nané ba paré nak néna kaas bobu kaasu taranga la ci la malaka mi nak di soga jël sa roh néna bu boba nak fekk na man di nga ci yermandew yalla duggu ci sa bammel man di ci yermandew yalla néna ba doto ajowo sax néna di xaraan yonenti ci xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko kon suratu yasin amna ngeenel yu reuy ñun sar la wo xamanteni yonenti bi wax na né neena da nga ram kikoy jang neena itam ki tok di deglu sar wi neena da ngeen ko ci jegal sax ay bakaram waaw motax mom yenen ci wax na ci hadith ni yasin de amna ñaar fukki ngeenel mune yasin amna ñaar fukki barke neena ñaar fukki barke mon ci yasin mune kon kep ko xamanteni xif daf lay bëgg ray ndax amulo dépense bu doy mune del jang yasin da nga am dépense bu doy mune kep ko xamanteni rafle daf lay bëgg ray neena del faral di jang suratu yasin neena boko defé da nga bëri ay yéré mune kep ko xamanteni nak tak soxna daf la te wala itam am jëkër daf la te neena del faral di jang suratu yasin neena aji ragal suko day jang neena yalla dana def ak kuluti ci xolam neena ku ñu tecc ci kasso bu ko day jang neena yalla dana xey rek bis ñu tijiko neena kep ko xamanteni da nga nekk ci tukki tumranke diko jang neena dana am kula dimbulé ba do son neena kep ko xamanteni sax am nga lu reer neena bo jangé suratu yasin yalla mën nako feñal neena kuko jang itam ci neew neena danañ woyefal mbugalam bu fekkonté ni dañ koy mbugal neena kep ko xamanteni itam neena jangal nga ko ku febar yalla mën na ca def ak weer ca febar ba kon suratu yasin sar bu am solo la ñu ne ko duggu yaronte bi moko wax sallallahu alaihi wasallam ne ne ko duggu ci bir sekk ne na nga jang fa suratu yasin ne na ñeñ fu doon mbugal danañ woyefal seen mbugal waaw ne na yow mi ko doon jang itam ne leen fu sul yep ne na ñun bu ñu mën ci tollu yalla dana la ko fay ay rafet rafet motax nak yaronte bi wax na ci hadith ne yasin dal loko jange rek lo ci yene rek ne na yalla fay la ko ci jëlëñu ci Abu Bakr as-Siddiq mu jël ci Abdullah ibn Abbas waaw jëlëñu ci Abu Bakr as-Siddiq dengu jël ci Abbas mi nga xamanteni mo doon bay tax ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla na ngeureumal yalla nek ci ñoom ñu ne so day jang suratu yasin ba ag ci izaa ahal mursalun neena fofu bo fu dugale sa aajo ñaan yalla dana ko nangu ñu ne jëlëñu ci Hasan
0: jëlenent hasan mu jël ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni kep ko xamanteni jang na suratu yasin ak hamim bi nga xamanteni modi suratu duhan neena nga jang ko ci guddi neena nga boole len ñaari sar yi jang len ci ngeen yalla ak selal neena la jitu won ci sa bakkar yalla dana la ko jekal ñu ni jëlenen ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man de mangi sant yalla mi nga xamanteni terale na ma terale itam sama xet ci suratu yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad kon nit sar yu am solo ngok mudi yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad nit sar la mu yu am solo yenente bi de sant na boromam neena ndax yalla moko terale ayatul kursi terale itam xetam ayatul kursi terale len yasin ak l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad ni jëlunim ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man salla fi laylati al-jum'ah rak'atayn yaqra'u fi awwal ar-rak'ah yasin wa fi ath-thaniyah tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk وأعطي بكل حرف نورا يسعى به يسعى بين يديه ويأخذ كتابه بيمينه وتكتب له براءة من النار من جلن كي ينتبه صلى الله عليه وسلم موخن كيف كو خمينتني نينا جلن كي قدك أجو من يار ركا نينا برمي ركا نجان كي ياسين deuxième raka nga jang ci tabaarakal ladhi bi yadihi al-mulk manam premier raka da ngay jang fatiha ak yasin deuxième raka nga jang fatiha ak tabaarakal ladhi bi yadihi al-mulk neena kuko def neena haraf bu nek ci ñaari sar yoy te modi suratu yasin ak suratu tabaaraka suratu al-mulk neena haraf bu ci nek yalla dana ko def mujjul lumière nek lèr gu lèr bu fess ëlëk yowmal xiyam bu ñepp ñaké lèr nga xamné ñepp lèr lañu bëgg fi ñepp bëggé lèr néna ëlëk yalla dina jël yasin bi nga doon jàng ak tabaaraka bi haraf bu ci nek maana lettre bu ci nek dana ko def lèr lèr ga nek ci sa kanam nak dila nital saw yoon néna itam dana tax ëlëk bu malaaka yi di joxe néna téré yi dene bu boba danen la jox téré yow ci sa loxo nday jor ci sa loxo droit len lay joxe sa téré té lolu mandarga la buy wané né yow mi nitu aljana nga munen tam lolu da nga tax sax boko dé faral di def nafila bobu néna da nga tax nak ñu mucc ci safara néna té itam yalla mën na la may nga am daraaje ramu 70 personnes ci sa wa kër da nga mëna ramu lu tollo juroom ñaar fukki nit ci sa kër kon batay mën nañu wax ne leer gogu dal manam yasin ci suratu yasin ci bopam neena njariñ la bamu jeex ñu ni yasin da ngeen ko jang ci lim bi bu la nexe mën nga ko jang juroom ñaar yoon lim bu bax la mën nañ ko jang itam ñaar fukk ak ben lim bu bax la mën nga ko jang itam ñeen fukk ak ben من جل من كعب ابن زبير رضي الله عنهما قال من ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنني نين كيبكو خمنتني جلنغ ياسين نين دفكو نين كفكنا مو آجو نين يالا فككو منام بفكنتني آجو بو أم نين بلانغ دكمل آجو با نغ جنغ سورة ياسين بنوبي نين يالا دنا فج آجو بو بولي من يتم kepp ko xamanteni da nga jang yasin waaw nga wax batu yasin rek nga wax ko juroom ñaari nga jang yasin juroom ñaari yoon batu yasin makna nga nan yasin ba mu nek juroom ñaari yoon nga continuer sari ba bo agge ci zalika taqdirul aziz al alim neena nga bamtu zalika taqdirul aziz al alim nga bamtu ko fuk ak ñent manam 14 fois soko nga continue wa sar bi ba bo agge ci salamun qawlan min rabbir rahim mom nga def ko 16 fois nga bamtu salamun qawlan min rabbir rahim
1: nga bamtu ko 16 fois manam fukki yon ak juroom ben nenu nga continuer sar wi bo agge ci awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bale nena so akse fofu momitam nga bamtu ko ñenti yon nena après nak nga continuer jang sar yu mu jeex nena su fekenteni jang nga ko ci lim bi nena bo jeexale yasin bi da nga am lu tollok ñeen fukki yasin ak ben ndax bokon bo jele 7 ak 14 ak 6 ak 4 nena so len bolé dana nek kon ñeen fukk ak ben nena mu représenter ñeen fukki yasin ak ben ñu ni kep ko xamanteni nak jang nga ko ci ñi ci ñi ñuko organiser comme ñi ñuko waxé nga wax yasin 7 fois ذلك تقدير العز عليم غوخكو 14 فوا سلام القول من رب الرحيم غبامتكو 16 فوا او ليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم غبامتكو 4 فوا ني ني كوكا جانغ سي ترتيب بي نينا ايو بو سي جوبلو يالا دا نكو فاج سي كاتنو يالا اك مباخم مونن ني ياسين امنا صح ньо خامتيني dinen ci defal danay tax itam xel neex manam man nen ci defal ki ndax wax nen ni kuko dundek maul ward ak zafaran nga def nga binduko jurom ñaari yoon nan ko jurom ñaari fan yu tegalo neena bis bu nek nga nan ci ben yoon rek neena yalla dana ubbi sa xel dana tax itam sa xel neex e mu melni kon sar la wu nga xamanteni dal ay njeriñam itam bari na wax neen ne sax e kuko gindak maul ward ak zafaran kum ni ñuko waxe neena su fekente ni sax jox nga ko jigen ju nga xamanteni da fay nampal neena lolu da fay nek neena day tax mom jigen ji soow ma muy nampal xale bi mew ma muy namp neena mew ma day bax ci xale bi ndax lolu day tourner nek kiss ci xale bi kon ki namp mën nako naan pour e domam xelam ubbeeku yor xel mu neex kon mu melni

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفخرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي جنه بن يسنتي الله جلت ينتبي صلى الله عليه وسلم جلت أي نيوم أكي صحابا تلسين انتي كاتني الله أكما خم فسيني وقتان كيين كم ننو كدان دفيت أجوم يويسو وانتم بوكي جسن ني أجوم بيويسو جنن ننوكي إسوارو ينتبو مك دي ينتي الله داود عليه السلام ak jagle yi yalla defon ci mom. Ñu waxon len ne len fasiyene nañu dugg ci histoire yonenti yalla Suleyman alayhi salam, waye dañu bëgg rek def bayna qawsayn e waxtan ci walu istikhara ak ngeneelu ñaan ak li ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax mudi ay lay bir ñu bëgg jotali julit ñi insha Allah buñu ko yalla maye. Mu melni mbokk yi istikhara nit ñi ñu koy wax di wax istikhara, waye naka la shari'a dege istikhara ak li ci yonenti bi wax ak itam lan la ci sharia maye, ndax amna lu ñuy tuddé set am lu ñuy tuddé l'istikhara. L'istikhara nak moy sunna, set nak mom man na nek lenen, waye l'istikhara mom yenente bi def nako diglé nako insha Allah dañ ci ñew, ndax amna ay hadith yu doy yu ci wax. Ñu ni nit ci ñak xam xamam ak ci reeram ak ci doye dem ak itam umpule gumu umpule kumpa, taxna itam warul dogu di tanal bopam, dafa war rek di tanulo yalla. Motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne ma khaba man istakhara ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد. ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا دو سوي موك كي تانو لو بروم نينا كوكو دو سوي موك نينا يتم دو ريتو موك كي دي سوك كوكو دو الجاي كوكو دو ريتو موك نينا يتم دو نياك موك ki def ci alalam lam ca wara def kokul du ñak mukk, ndax xeyna am lu ne gañ mu ngi fi, waye wërseuk wi yalla chartonté ak ñun ne kuy dund dana la jox wërseuk mu ñukoy jox na mu waré, xana kay def ñukoy jox ñu jaarale ko ci yeneen buntu yu mu gëremul, lolu jural ñu ak ñak. Waye nit ku nekk la ko yalla jox su ca defé la ca war rek du ko reccu te du jur ci mom itam ak ñak. Motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ko ci ñetti waxin yu am solo, mudi kep ko xamanteni tanulo nga sa borom neena do soy mukk. Waaw nit nit leleg ñu tegal ko ñaar mu deugar fit tanal bopam fek lamu tan musibam la. Waaw asa an tuhibu shay'an
fa huwa sharrun lakum yalla neena leg leg ngeen di ray sen bop ci beug ben yef ne li no def am ko mu jaral la lu nek fek baxul ci yow waaw bari na koy dañ dañi beug tukki te bu deme du delusi waaw bari na koy dañ dañi pour am alal te bu ko amé du ko jeriño ñene na koy jeriño waye nak bari na itam kuy dañ dañi ci lenen te lolo nek sa musiba waye bu jito nak nga tanulo yalla toujours la ngay am day nek le geun motax yonenti bi diglé pour nit ñi nañuy tanulo yalla Sidi Haji Malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci wax bu am solo waxne wa khayr wala takhtar fa kayf ikhtiyaruna fa in mughibati al umuri anka taghib mune yow jambi na nga tanulo yalla waye bul tanal sa bop e top sa bakkan bu mutax mukk nga tanulo sa bop mune na nga tanulo yalla mune yemuna man Sidi Haji Malik ci suñu tan ñun doomu adama ndax tan gi reer moko lal ak umpule te tanuk yalla mom xam xama ko lal ak yermande mune ndax mbir yi ump nañu te nit nak lu ko ump daf ko wara laaj nak kako xam comme yalla nak mo xam nañu ko laaj lepp lu ñuy dugg ñu laaj ko ca la ci gën mu orienté ñu ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni min sa'adat ibn adam istikharatuhu lillah nena bokku na ci texé doomu adama bi mu tan lo boromam ci lepp lu muy dugg اخرج الطبراني عن ابن عباس وابن عمر رضوان الله تعالى عليهم اجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا السوره من القران طبراني جننا جلي تي عبد الله بن عباس اك عبد الله بن عمر يالنا نغرمال يالا نيك تي نيوم نيار واخنانو نيوم نيار تي مودي عبد الله بن عباس اك عبد الله بن عمر nena yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dan nañu jangal istikhara comme nim ñuy jangalé alquran kon yonenti bi dan na jangalé istikhara way jëlinen ci jabir munika na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna alistikhara fi alumuri kulliha kama yuallimuna as-sura min alquran muy benen hadith bu nga xamanteni itam jabir moko solo pour deugal itam li abdullah ibn umar wax ak abdullah ibn abbas ci walu istikhara mune yonent bi dan na wax ne idha hamma ahadukum bil amr falyarka rak'atayn min ghayr al fariḍa mune yonent bi dan na wax ne su ngeen deme ba yittewo ben mbir da ngeen julli ñaari rakka yu bokkut ak nak e julli farata yi ñu faratal ci yeen su ngeen julle ñaari rakka yoyu ba selmal neena nak ngeen wax ñaan gi tanlo ci seen borom ñaan gi nak modi li allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa inna

تتعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرف عني واصرفني عنه، واقدر للخير حيث كان ثم ردني به. سكدت نك ندادي نك بوجانجي نيانغي باك في ندادي واخ نك سا سخلا كوكو لي استخاره لا بو خامتيني اديول صاح ناي نلو واي مير ماغي دغو سو فكنتني مو گن سي ياو يالا داف كوي يومبال لول جابندال كو لول سي ياو سو فكاي گنول سي ياو داغي گيس نالاكو يالا دي خاني سو دي توكي بوي ديف لا وار في جوغي ديم اوروب wala nga joge fi dem fenen ci continent yi te mu leer la ne itam bëgg nga tukki bi ci sa bakkan waye tanulo nga sa borom da nga gis fo jëm rek buntu yi day ubbu ndax lutax xeyna tukki bobu dafa gënul ci yow waaw su de itam bepp mbir bo wara dugg nga jital ci li xaar bi su gëne ci yow rek dang ci jot bu ci gënul itam da ngay gis ni buntu yi di tejo nga xamne rek dafa gënul ci yow comme tanulo nga sa borom motax jeulenen ci Anas ibn Malik mune yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ne ko ya Anas idha hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat mune ko yow Anas so deme ba mbir yitel nena nang ko tanulo sa borom nak mbir momu nang ci tanulo sa borom ndax gën na ci yow wala gënul ci yow mané ko nak boko mané def juroom ñaar yoon mo gën motax ñu né sopp nañu nak ci ñaari rakaay yoy nga xamné yonent bi diglé nako ci walu istikhara sopp nañ ci rakaay bu ñëk ba nga jang ci qul ya ayyuhal kafirun ginnaw fatiha rakaay ñaarel ba nga jang ci qul huwallahu ahad ginnaw fatiha lolu nak nonu lako imam ghazali jangale ci ihya ulumuddin ñene amna benen istikhara bu ñuy tuddé al istikhara al manamiyya modil istikhara bi nga xamanteni dang koy def ba pare tudd forbut am dang koy def ba pare nelaw ñene jeleneen ci ubadah ibn samit radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في المنام ني جلنتي بن سيرن بني واخ عباده بن صامت يالنكو يالا گرم مو واخني يوننتي بي واخنا سي حديث ني گنتي كي نيت كي دي گنت نيكاي تودي الرؤيا mo nek gentu go xamanteni gentu bu yiw la go xamanteni lañ ci gis bo xeye suba man nga ko gis ñu ne gentu gogu wax la bo xamanteni yalla mo ci wax ak jaamam kon li da fay deggal ne nit da na gentu dara ba pare xey suba gis ko kon li ci xaar ci gentu man na nek ndax أخرج الطبراني عن أبي حذافة عن أبي حذافة بن السيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له طبراني جننا جلتي أبي حذافة بن السيد يالنغرم اليالنك تيموم من يننتبي وخنني nubuwa amatul yalla dotul yoneti ben yonent yonent yep jeexne mune waye bi yalla yekete nubuwa bayina fi luñuy tuddé al mubashirat nena mubashirat yoy nak modi gentu gu yiw gentu gogu nak day xawuñ rok wahyu nax nang ko genté bo xeye suba non nga koy gisé mune nak gentu gogu dana feñu waji nit ku yiw ki gentu gi mën nako feñu waw lu ko nara dal mu gis ko ci gentam wala ñu gisal ko ko lay lek sa dom gental la wala sa bajjen gental la wala itam sa dekkendo gental la waw lolu dafa fekk ne da ngay yiw tollu ci yiw

bo xamanteni nit ñangi bo gisselul sa bop itam nit ñangi lay gissel dila wax pour ngay moytandiku koku parti la ci walu nubuwa motax akhrajal bukhari an abi hurayra radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lam yabqa min an-nubuwa illa al-mubashirat qalu wa ma al-mubashirat qala ar-ru'ya as-salihah yaraha ar-rajul al-muslim aw tura lahu munek benen hadith bu nga xamanteni bukhari moko genné jele ko ci abi hurayrata pour itam deugal wax bi nga xamanteni tabarani genné nako jele ko ci fadafatu musayyid ñene itam benen hadith la bo xamné bukhari moko solo ak muslim ñu jele ko ci anas radiyallahu anhu mune yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ar-ru'ya as-salihah min ar-rajul as-salih juz min 46 juz min an-nubuwah bukhari ak muslim jele nañ ci anas anas jele ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax mom yonent bi ne gentu gu yiw ci goru yalla gu yiw neena lolu parti la ci nubu manam parti la ci buñu xajé nubu wa ñeen fukki xajé ak juroom ben neena gentu gu yiw moy ñeen fukki lu xaj ba ak juroom ben kon gentu gu yiw gi nga xamanteni nitu yalla bi dana ko gent wala ñu gentel ko ko wala nit ku bax ki dana ko gent wala ñu gentel ko ko neena parti bu ndaw la ci nubu wa gi yalla daan jox yonenti ñu ne jele nen ci Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu annahu qala man arada an yuriyahu Allahu ta'ala fi manamihi ma yurid falyusalli 6 rak'at qabla an yanam يقرأ في الأولى الفاتحة مرة والشمس 7 مرات وفي الثانية الفاتحة مرة والليل إذا يغشى 7 مرات وفي الثالثة الفاتحة مرة والضحى 7 مرات وفي الرابعة الفاتحة مرة وألم نشرح 7 مرات وفي الخامسة الفاتحة مرة والتين 7 مرات وفي السادسة الفاتحة مرة وسورة القدر 7 مرات من اجل ان تعالى ابن ابي طالب يالنا يالا تيرال جيمب مو واخني كيب كو خامتني بغنا يالا وون كو تي اي نلاوام لمو بغ انا بغ nga دوغ تي مبير بغ يالا وون لا تي اي فيرنا يو لير ناخ دانا باخ ولا دو باخ علي ابن ابي طالب نانا نغا جولي جيروم بن ركعه lu ñëkk ngay nelaw raka bu ñëkk ba yaang cey jàng fatiha benn yoon ak washamsi wa duhaha juróom ñaari yoon ñaareelu raka ba nga jàng ca fatiha benn yoon jàng ca walleyli ida yaxsha juróom ñaari yoon ndaa di selbal ndax julli guddi naafila guddi ñaar ñaar ngay def nga jógaat sasat beneen naafila premier raka ba nga jang ci fatiha ben yon wa dhuha wal layl idha saja nga jang ko juroom ñaari yon e ñaarelu raka ba ci ñaarelu nafila bi nga jang itam fatiha ben yon alam nashrah laka sadrak juroom ñaari yon da di selmal jogat sa sa benen nafila nga jang ci raka bu ñeek ba fatiha ben yon wattini wa zaytun juroom ñaari yon ñaarelu raka ba nga jang ci fatiha ben yon ak inna anzalnahu fi laylatul qadr juroom ñaari yon su ko defé nak nga daldi selmal mu mat juroom ben raka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu neena e bu fekkentene pare nga ci julli ga neena nga tag yalla nak wax alhamdulillahi rabbil alamin waaw so waxe alhamdulillahi rabbil alamin da di julli ci yonent bi mo xam nak salatu bo meun
bo mene salatul fatih nga def ko bo mene benen salat nga def ko so noppé nak nga wax ñaan gi nga wax ni allahumma allahumma rabb muhammadin wa rabb ibrahima wa rabb musa wa rabb ishaqa wa rabb yaquba wa rabb jibrila wa rabb mikaila wa asrafila wa azraila alayhim assalam ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم أرني في منام الليلة ما أنت أعلم به مني يوني بفكنتني جانغ نيانغي نينن تي غودي غنجك بو تدي نلاو نك نينن فوك ام لولا يالا وان تي غودي غي تي مير ميغا دون لاج بولاكو وانول ci guddii gog nga ko defé dana la ko won ci guddii ñaarel ga su la ko wonul ci guddii ñaarel ga dana la ko won ci guddii ñettel ga soko gisul ci guddii ñettel ga nak dana la ko won ci guddii ñettel ga baba ba muy ag ci juroom ñaari fan lolu ben listikhara la bo xamanteni Ali ibn Abi Talib mom moko joxe mu nek listikhara bu am solo motax e bu fekenteni sirinu nu ñaan gi di allahumma rabb muhammadin modi yow sama borom bi nga xamanteni ya mom muhammad mu gën ci lo bind nga mom ibrahim modi sa xarit di bayu yonenti nga mom musa mu nek sa waxtanando يا موم إسحاق موم يعقوب يومي موم جبريل ميغا خامتيني موي سرينو ملائكاي موم ميكائيل موم أسرافيل موم عزرائيل يوميغا خامتيني يا واتي توريت واتي إنجيل واتي زبور واتي القرآن بو ماغ بي ma ngi lay ñaan nga won ma ci sama nelaw yi ci guddii gi yiw wa nga xamanteni ya mako gëna xam wala ay wa nga xamanteni ya mako gëna xam ci mbir mi nga xamanteni fasiyene na ci soob ah so waxe ak nonu yalla nak so tudde dana am lula yalla won ci kattunu yalla ak mbaxam ak ngeneelam motax ñu ne kepp ko xamanteni bëgg nga xam mbir mi ngay dugg fan lay mujju ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju ki benen wax la nenen benen listikhar la wax nen ne bu fekke bëgg nga xam mbir mi ngay dugg ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju nenen na nga yeesalat njapp gannaaw ba nga julle ge ba noppi nga yeesalat njapp tok ci sa kaw sajada julli ci yenen tibi ñett yoon wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala salatu bu man wala nga wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari al-azim nga wax ko ñett yoon jang fatiha fuk yon jang l'ikhlas di qul huwallahu ahad fuk yon e nga julli wat ci yonenti bi ñet yon ena nga nelaw nak nga teud nak ci sa walu ndey jor waaw jublu khibla nak melni ni ñuy dencé neew waaw su ko defé nak nenen guddi gogu so teudé dana am lula feñu nak wax la mbir mi ngay dugg ndax ci ay lay mujju wala du ci mujju wala ci yew lay mujju wala du ci mujju ñu ne nak su fekke gënt nga ci nelaw yoyu te yalla dogalul nga mëna firi gënt neena na nga dem séti nak ku mëna firi gënt mu daldi lay firil sa gënt gogu ndax la ngay gënt da fay tomber ak li nga don lacc ci l'istikhara mo melni kon l'istikhara
sunna la bu wër bo xamanteni mo gën set yi ñuy def ndax set mom fi njibar la waaw te la yuflihu as-sahiru haythu ata yalla neena jibar kat bi du mëna mucc fokk safara lay dugg ndax yalla ci bopam mo reub jibar kat yi te bepp jibar kat yi fer nga kon buñu dé ay julit lañu jël suñu nono mu di alquran ndax luñu mëna sété suñu mbiré ngi ci waye buñ ko fédé ñuk nak top shaytané su boba nak wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka kep ko xamanteni du moyuna sama alquran ji yalla neena dana naxal sa dund

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولجي بوكي دبلو كدي غنو بنيو سانتا يالا جولجي يونتبي صلى الله عليه وسلم جولجي اي نيوم اك صحابام دلو سنن سي كاتونو يالا اك باخام سي سين ايميسيون كلمه الحق ñu and ak seen xarit Ahmed Sam, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal. Tabarakallahu, mbokk yi fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al maw'izatul hasana. Al-maw'izatul hasana moo di waaraate bu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yar ak teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp maw'izatul hasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar si na ci diggante bi, ndax danu wax ni fal aqilu yattacidu bil adabi wal bahaimu la tattacidu illa bi darb. Dañ ne nit fu amee xel jëlale naa sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikook moom ci yarak teggin da nga koy convaincre ba mu jeex, da nga ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiku rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi mu, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al maw'iza al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al maw'izatul hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kaddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kaddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seen i deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daay yi di bind, wax nanu ne ëllëg yow mal xiyaam yàlla dana pesé seen i deret ak seen i encre. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhadaa yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuuzanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjaxu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim, te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jakke yi liko def itam ci barap yi nga xamne julit yang fay dajé té ñukay def itam ci cadeau yu rafet yo xamne yar rek mo koy lal motax ñu né waraté bu féké né dañ ko def niko yonenti bi daan defé ci al maw'izatul hasana nenen bu boba da fay dundal xol ñu ne bu fekkenti ni nak dañoo wacc yoon woowu mën na tax xol yi fagn mën na tax itam xol yi sisu motax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonenti bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan yalla neena yonenti bi sallallahu alaihi wasallam na nga wote jeme ci sa yoonu borom wante nak so woy nit ñi bañu ñew na nga len wax lu am ñariñ bil hikmati bari na ko wo nit ñi ba nit ñepp dajé nga wax fa sa intérêt bop wala nga wone fa sa bop wante yalla daf ne yonenti bi bo woyé nit ñi bañu ñew na nga len wax lu len di jeriñ ci seen walu diiné mudi batu hikma bi nga xamne modi xam xam bu nga xamne njariñu kesse la mune itam xam xam mën na ñew di njariñu kesse wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati yalla ne ko nak kon wal maw'izati al hasana xam xam bobu soko de genné nako yar rek la yalla ne ko nak na nga xam ñi ngay waxal xam na ngay wax ak ñoom ndax wajadilhum billati hi ahsan kon warate kat bi warna nek ko xam jamon warna nek itam ko xam ñi muy waxal xam na muy fexé ba message am jall mu melni al maw'izatu al hasana al hikma muy junju xam xam al maw'izatu al hasana muy junju yar mine bo amé xam xam te amulo yar amana sa xam xam du am jari waye bo amé xam xam am yar nak sa xam xam jariñ kesse lay nek lolo taxone ben nitu yalla ba muy joxe tawam pour mu jangi bu mu ñewé ba ci sëriñ bi koy jangal daf ne ko sama dom ji kat ñaar la bëgg ci mom bëgg na ci mom xam xam ak yar mune waye bu fekke amna ci ñaar yoyu bu nara manké na xam xam bi manké te yar bi dess nena ndax yar mo gel lepp lu mën ci doon mo melni kon xam xam amna solo lol waye yar ko upp solo ndax neneen ci xam xam ngay duggé aljana wante nak dara jey yalla recevoir la waxtan ak yow ko ci yar nga koy amé motax ñu ne yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko yar da nopi soko xamal motax mu wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moma yar te rafetal na sama yar motax ñamu don jangal yépp nek ay boromi xam xam nek itam ay boromi yar yu ma seuk ndax ki len jangal daf di borom xam xam di borom yar mu melni dafa am ñaari puissance yu nga xamne su len yar lalul mën na jur ak mbewte mu di puissance xam xam ak alal ni su fekke ne dafa am alal su amul yar rek alalam mën na ko bewlo niki non itam nit bu amé xam xam su amul yar rek xam xamam mën na ko bewlo wante yar moy tax borom xam xam bi du bew moy tax itam borom yar bi du bew mu melni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xamne ki xam xama ko taxa bew ki nguur ak alal moko taxa bew kenn ki di fir'auna ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna wasama bina ashad al adab lol la banu israël waxo ñu ne fir'auna beewuna fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñu koy tek lol la wa banu israël waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax mudi ana rabbukum al a'la may sen borom bi gëna mag lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñewna ba ci mom ne ko li nga wax kat uppuna waye fir'auna ne ko ndax mu tukk mu ne ko matuk wante dal li nga wax uppuna nga xamne kon mbewti alal ak nguur mo tax fir'auna ag fofu ndax dañ ne uppal manam li ñuy tuddé ak tughyan tughyan moy geej gu déborté geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu déborté ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nenen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw mo tax baatu tughyan ci sanam mo di ndox wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam ëppal na ba jappé bopam lu ëpp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël baatu tughyan bobu jox ko ko lolo tax yalla wax né fir'auna bewna maana taga mu utiliser baatu ak tughyan bi nga xamanteni ci ndox lu ñu ko miné ndax bi muy netali histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya ñu ne fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñuy wax qarun mom itam ala la taxon mu bew wante ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla Musa alayhi salam mu jox nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako ndax xam xam ay mbooti xam xam yu reey yu ko yalla joxon ba lolo taxon na mu def face yonent yalla Musa nonu ko diko fexal far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi su nango yaru nango deglu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte sori ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borom xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañu wala ay borom hikma lañu ñi faral di tokki seen wet di len waar ndax wax nañu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis di khutba di waar nit ñi pour seen xol dundu mu ne ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tafna wal abdanu fi thara tubla وأن الليل والنهار يتراكضان تراكض البريد ويقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات ينتبه تغنو بس مني ينتني مان لين دي يغل ني فني دفا ملني يالا دفا يتخن نيجي بسي دفا غاو لول خم غلي ليك دنجي جيس ni ñi naan ay ata gaaw wala wéra gaaw melni fan yi dañ koy taxañ
1: yonent bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi dem ngi melni dañu koy taxaj mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddu de mu ne ko itam yaram yépp mujju nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaangi jégué ak magat mu ne bu deg beccëk ñu ngi yukk di daw deng melni ay daba melni ay mboté yu daw wala melni ay cumbur doomi mbam yu daw daw yu gaaw yoyu neena nonu le gudeek beccëk di dawe nonu itam lañuy remplacenté neena ñu ngi jégeel bëpp distance bu sori woon neena itam lepp lu bess gudeek beccëk ñu ngi koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolu de su fekke setantal ngeen ko xalat ko da ngeen sori xammem teef yek bëgg bëgg yek mebet yi te deukmal baqiyatu salihat yi te modi jëf yu yi nga xamanteni ëlëk moy tax ngeen mucc motax ñu ne maymunuk nu mahran ba mu dajje ak hasanul basri daf ko wax ne ko man de beggon na dajje ko melni yow ndax hasanul basri dafa nekkon sufyanke bo xamne waxam da fay dal ci xol sitam waxam da fay dundal xol ndax ay waratam da fa rafeton muneko yow hasanul basri dama beug nga warma dama beug nga toyal sama xol hasanul basri dadi koy jangal aya alquran bi neko afara ayta man ittakhadha ilahahu hawahu muneko ndax yemula ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla lum ko digal rek mom lay def te lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk na ne bes pench amul sen bakkan rek lu ñu top faale wuñu yalla ci dara sen bakkan rek mu jangatal ko benen aya ne ko afara ayta immatta'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un muniko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima len jox ci xéetu taranga ak banex bari na wanti ku ci dundun téméré ak banex sax bu dé ñëwé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax ni furux du gërem ñamu daw waaw furux du gërem ñamu daw modi ni banex bo wessu rek day melni muso ci jaar waaw nga xamni kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon temeri ati banex itam budé ñëwé nga melni musulo jaar ci banex wa wala bisu ben bisu metti rek bu ñëwé nga melni musulo jaar ci banex neena maymunu ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida muniko yalna jamuk yalla andak yow ba faw yow hasanul basri yow de war ngama warate bu rafet ndax ñaari ay yi ngama jangal yokkat na sama ngëm namat na sama pass pass ñu ni ñoom bur yi yi nga xamanteni yalla baxé won na len ak ngëm te leg leg seenu nguur nar leen yobbu ci mbewte dan nañu jël ay boromi xam xam diko tek ci seen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajé ak ñoom pour ñu leen di mënd di war ba tax duñu mëna bëw ñu ni bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lool ci kaddu yu jekk te rafet ku melni imam ali karamallahu wajhahu ndax wax nañ ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax ibnu maljam la'anahu allah bi nga xamanteni door nako jaasi pour namon ko ray nax sidna ali ibnu maljam moko ray ci jaasi wax nañu ni bi ngi ko dooré jaasi ji sidna ali dafa xam bi mu xame ba ximbiliku neena lu jitu muy faatu wona domam ji ñuy wax hasan ak husayn asana ko seenu biñu ñëwé sidna ali denk na len toyal na seen xol mu di kaddu ndenkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga faatu mun len usikuma bi taqwallahi ta'ala war raghbati fil akhirah wazuhdi fid dunya wa la ta'safa 'an shay'in fatakuma minha fa innakuma 'anha rahilan اِفْعَلْ الْخَيْرَ وَكُنْ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا ثُمَّ دَعَا مُحَمَّدًا وَلَدَهُ وَقَالَ لَهُ أَمَا سَمِعْتَ مَا أَوْصَيْتُ بِهِ أَخَوَيْكَ قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنِّي أُوصِيكَ بِهِ وَعَلَيْكَ بِبِرِّ أَخَوَيْكَ وَتَوْقِيرِهِمَا وَمَعْرِفَةِ فَضْلِهِمَا وَلَا تَقْطَعْ أَمْرًا دُونَهُمَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمَا وَقَالَ أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو إلى آخر ديني Sayyidina Ali bimu ximbiliko gannaaw bañu ko doore jassu joju bamu ximbiliko ci xam ba dafa wo Hassan ak Hussein ne len mang len di denk ngeen ragal Yalla mang len di denk itam seen bëgg bëgg yépp ci al-akhirah ak taranga yi fa nek mang len di denk ngeen deddu aduna def len li len Yalla digël lim len téré ngeen bayiko bu len metti lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu len ko metti fi ngeen fi ñaké auto bu len ko metti fi ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu len ko metti lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def li ñu yiw te dekk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len gër ci alal bam tax ngeen farak mom bu ngeen jënd ci alalam ba tax ngeen farat mom fu ngeen fekk ku ñu togn na ngeen ko dimbalé na ngeen la xassu jappalé ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan mu gessu ne ana sama dom ji wax muhammad mu fekk mu don dom bi gëna ndaw ñu woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax se ñaari mat muniko waaw muniko kon nak ma ngi lay denk lima len denk legi nga degg ko ma ngi lay denk nga japp sa ñaari mak ni te andak mom na nga len wek te ormal len na nga xam itam seen gënël ci yow ndax ñu la fété mak te mak ki feele ndax taw ci fami taxawayu bay la yor budé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bul dugg mukk ci mbir ludul ba jiso nga ci ak ñoom laaj leen ci ndigal na nga xari top ñoom na nga leen def and mu ne ko nak mu gestu mom Sidna Ali ci Hassan ak Hussein ne ma ngi leen di denk sama dom ji ma tudde Muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak tarang na ngeen ko ciaral te mu ñol ko ndax kat seen mbokk la sen baye ko jur ni mu len juré te xam ngeen ne man ñuko jur sopp nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisé Sayyidna Ali def ko dafa bëgg ci fami jubo am ci depo am ci nax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara nax dafa am ben ki di fa go xamne bi mu deme ba nara faatu mu xamne digam jegena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi mi ñu ënde say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yëkëti len say wi ngeen dam ko ku ne yëkëti say say wi jëm jëm dam mënu lo ko dam ñu tek mu ne len tas lan ko ñu tas ko tasare ko mu di ay banti bant mu ne ko ne lay jël ben bant dam ko ku ne jël ben bant daadi deungeul rek mu dam mu ne waw leçon la buma len di jox pour wane ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay wa mom dag nan ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ay doomi bay ñoo di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ len meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen taxali ko nak ku jëm ci yeen dara mën ko kon nak ngeen am lu nek ben lolu la imam ali di gënju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fete naw mun ya baniya yeen samay dom wusikum bi taqwallah mang leen di dënk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekké ci nit ñi wa kalimatu alhaq fi rida wal ghadab munitam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bëggé ak jamono bi ngeen méré wa amna ko nga xamné yar nañ ko ci deug ak deug ba su méré wax deug su contané wax deug mom dal méré nit ci du tax sax mu saxal ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni denga ma mer rek tax mo wax ko mune ko yabani yeen samay dom ma ngi len di digal ngeen nek ñi dig doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew ba tax na kon comme wa tilka al ayyam nudawiluha bayna an-nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wëndel rek ci nit ñi lele nga gis ñi amone demb ñak tay lele nga gis itam deng nga ñi ñakoon demb am tay lool lepp mashi'a yalla la ciobarem la waaw lool la taxone bu ci ñu ne bu xife da fay retane bu ne ko lu tax ngare mu ne nax dama contane xamne rek lepp mu suur su suure joy ñu ne ko lutax mu ne xamna ni dal suurna waye xifa ci top lolu tawhid la imam ali ne len ma ngi len di jënk ngeen mandu ci seen xarit ak seen non wa sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxdul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal gratuit mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom wa na ngeen mandu rek fexe ba andak yalla ci lepp mune itam ma ngi len di jënk ngeen di liggéey ci jamono yi ciawarte ak jamono yi tayel su ngeen sawaré liggéey len su ngeen tayelé jëm leen liggéey mune ndax al kalbu at-ta'if khayrun min al-asad ar-rabit mune ko ndax xaj bu sawar mo upp doole mo gën fofu ngay ndago tayal ngay ndiko xamne fu mu boof jogof kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bop di liggey bañ gi sukkandiku ci ñaqku nit ñi na ngeen itam gërem yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqare mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexe yalla bu naqare yalla

0: neena modi ciabi choono neena modi war wayu fitna neena bu len xeur bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen duggu ci doy loolen li len yalla jox kaddu yoyu mom le imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex loolu lañ leen andi loon mu di ay waarata yu rafet yu nga xamante ni imam ali wax na ko njabootam googu mu di kaddu yu mujj yi mu tàggatoo ak ñoom kon tabarakallahu ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di nuyu mbokk yi nga xam ne bind nañu émission bi
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جددي bokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam delu seenen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission ad-da'wa al-islamiyya seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ci ak al-ustad qadi mohammed fall ak al-imam abdullah mbaye ak al-imam abdul aziz jen tabarakallahu ñu and ci batay ak ci technicien bu baax bi di bambagi ak bay ndaw tabarakallahu mbokki dañu fasiyene continuer yeen rek ci waxtaan wi ñu fi dooroon ci deddu aduna ak doylu mel ni ñu yemon ci li waykat bi wax ne la takhda'an li makhluqin ala tama'i fa inna dhalika wahnun minka fi ad-dini wastardikh Allah mimma fi khaba'inihi fa inna dhalika بين الكاف والنون واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين ويكد بننا لا تخضعن بل ترحل المك لمخلوق يل بن مدف وكترحل على طمع غير خمم بوشم bu benn mi def tax nga suufal sa bopp di coroxlu di ñàkk fayda ngir xemmem dërëmam lu ko benn mi def jaral loolu la waykat bi wax ñu ne ko lu tax mu ne fa inna dhalika wahnun minka fi ad-dini nee na ndax suufal sa bopp ñàkkal fayda sa bopp coroxlu ngir doomu aadama ngir xamem pocham ak deureum neena lolu ak doye di la ci sa walu diine nit ki su xasini julit la su de torox lu di wacce bopam na yalla tax waye mu nek deureum wala daraja bu muy wut mune itam wastabiq Allah nang sakku wursak ci yalla mimma fi khaza'inihi nang sakku wursak ci yalla mu jox la limu denc ci magasin bi yalla magasin yi bari na ndax moone walillahi khaza'inu as-samawati wal ard yalla mom magasin asmani ak li souf te itam kep kuy dajale yalla ngay dajale ndax moy xey don way dajale ñepp yalla mom nga xamne mo don fir'aun ci misal ci wahid mo don namrus don qarun ak alalam ju bari je yalla mom nga xamne day abale rek waye mayewul dara so de sakku wursuk nang ko sakku ci mom waye nak bu ko sakku ci sa moromu jam ba tax ngay toroxlu di doyal sa bop mu melni continue na mom way kat bobu di wax di conseiller julit bi ci ne wursuga mom julit bi ci yalla lay bawo dina ko jaarale na ci nit ñi waye ñamu koy jaarale yow sax xamulo toroxlul nit ki su fe sa bopp ñak fayda ci mom taxul nga am ci mom dara diin am fayda ci sa bopp am fulla lol ba xam sa bopp xam sa borom ba baña ñak fayda ci kenn taxul nga ñak wursuk kon ñak fayda joxewul wursuk tabarkal am dignité ak fayda itam xañewul wursuk motax mu ne ku fa inna dhalika niki sa wursuk woowule baynal kafi wan nuni mu ngi nekk ci digënté kun fa yakun manam mu ngi nekk ci digënté kun ci baatu kun ndax kaf la ak nun baat bi yalla di amel lu ne ñaari baat la mu di kaf ak nun motax mu ne ko sa wursuk mu ngi ci digënté kaf ak nun yalla su namé amal dara daf nan ko kun kun bobu bu xasse dar rek fa yekunu da fay daldi nek niko kon nak sakul sa wursuk ci yalla doye dil ci wal ci yalla na yalla xam sak doye di na yalla xam sak toroxlu nga sakku ci mom lepp lo beug sakku ndax yalla mom lepp mom asaman mom suuf mom li nek ci digeenti bi yeb ñi mom yeb mo len bolé mom ak seeni alal kon nak bu di wut wutul ci yalla te yalla bu la dé may lamu lay may mu ci digeenti kaf ak nun ndax bu nekkun rek loola nek mu melni amna ci benen riwaya waxni wastarziq Allah mimma fi khaza'inihi fa inna ridqaka bayna al-kaf wa an-nun wala fa inna dhalika bayna al-kaf wa an-nun muni wastaghni billahi an dunya al-muluki wastaghni nanga doylo billahi ci yalla min ad-din an dunya al-muluki walis aduna buri bur bo gis muhammaduna wi ci bir tabax pale bu reuy dekk ci bu genné mbolo mu bari dar ko bu genné ñepp di taccu aduna wër ko mu nekk ci mpex ki xewul yu reuy bur yoyu buñu la gënal yalla na la yalla gënal bur yoyu ndax bur yoyu nit lañu comme yow kilo ceeb bi ngay lekk suur wala liberu ceeb bi ngay lekk suur moom la bur bi di lekk di suur bale bi li muy rëy rëy benn néeg la ci am te bu xasee tudd ci néeg bi ci kaw lalam place bu mu occupé la am te bu ñu xasee fay lampu néeg bi boppam la am kon buur bi li muy rëy rëy yépp boo doyloo di buur ni moom boo doyloo di buur ni moom mindeef la rek comme yow day feebar ngay feebar muy am lu la lu ko naqari ngay am lu la naqari muy lekk di suur ngay lekk di suur tabaarakallahu kon nag mindeef boobu nga xam ne yaag mooma yem ci lépp ëppale bu mu la ëppale wërsëg ak tarangaaduna bu mu tax nga am faiblesse am bay toroxlu ba koy toroxlul wala ngay ñàkk fayda ci wetam mukk bu mu la ko jaral na sa gëm yàlla toll ci nga xam ne yàlla rekk moo war a tax nit ki di toroxlu yàlla rekk moo war a tax nit ki di suufel boppam kon buur yooyu bu ñu la gënal yàlla xemeem seen poche bu mu tax mukk nga jaay sa diine ànd ak ñoom mukk bu ko def xemeem seen poche ak ñu teg la ci daraja yu kowee bu mu tax nga jaay sa ngor jàppal sa diine sa ngor te nit ki su jàppee diineem jàpp na yàlla su bàyyee diineem bàyyi na yàlla mu ne ndax buur yi àddunaa leen gënal yàlla jàpp nañu ci àdduna ba bàyyi yàlla moo tax sëriñ bu mag ba sayidina cheikh radiallahu anhu daan na wax ne taalubeem taalubeem du nekk buur ndax musiba bi ci nekk buur dafa doy waar nga tooñ nga rey lu ne mën nga cee dugg ci musiba buur yooyu nga xam ne nag àdduna la ñu jëndee yàlla na leen àdduna gënalee yàlla yow nag na la yàlla gënal àdduna gënal la buur yooyu kon bu buur jàppee àdduna ba bàyyi yàlla yow na nga jàpp yàlla ba bàyyi àdduna jàpp boobu ngay jàpp yàlla nag ci ngay amee nguur gu dul dañ ba mukk ndax da nga dudd ci tedd nga fii ci àdduna soo génnee àdduna itam yàlla terale laa jëna terale la itam jëmmam jë nga bokk ca ñuy jàkkaarloog yàlla di wax ak moom moo tax mu ne wastaghni billahi an dunyal muluk lu tax mu ne ka mastaghna al muluk bi dunyahum an ad-dini ni buur yi jëlee àdduna teg ko ci seen kanam sànni diine beccangal ko sànni ko ca gannaaw a gannaaw nangu wuñ ci diine dara yow nag na nga nekk contraire.

جادو. نیت کی نی جنگل کو فکی جیکو اینگا خامنه موی تخ ممنا تخی بابا کچی نیم ایشن فکی جیکو یویو بچن جیک مودی ددو ادونا ددو ادونا نت نینو کئی وخی دو دار دو بارم سکوار دخ دف تانکی نین بایی سیرم مخطی کتلیم nga baña sangu lolou du aduna modi li yalla digle na nek ci lamu tere nga bayyi ko in tikalul awamir wa ishnagul manahi mumani garam bi subhanahu wa ta'ala ngi wax ne aduna bi ngeen japp di ci ray sen bop du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena alakhirah la am ci al janna yalla nuy ci yalla yobou jam Abu Yazid al-Bastami wali yu maklas neena fuma masana werante nit neena

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي جنو بنيو سنتي يلا جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene kontiné kiyen iswaru sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan yi doxone digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenté suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamné sakku nako ci yalla ngir mëna mucc ci pexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax Inde wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi cha iraq waye gis nañ ni waxtan wawu daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla neko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعث في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المذمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء ني ابليس لعنه الله عليه mungi jakarlok yalla diko laaj neko yow sama borom yow rebb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rebb ma khas ma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bin nga adama ci melokan wu rafet ba pare itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñi ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy waar nit ñi di leen tek ci njub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawret wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur té téré bi ci gëna mak té upp téré yoy yépp lepp dajé ci biir mu di alquran nga jox ko sa yonent bobu ñuy wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jak ndax yow doomu adama yi amna nu jak juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lumay naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay lima defal doomu adama yep man na la ko defal mu ne ko kon nak ñen ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi
ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko sa téré modi ñi soppi bindu yalla bi té moy jamukat yek xéssal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausser

إنه مصيبها ما أصابه، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ سيدنا جبريل نيكو عندلك نيبوت جلجم جنتو بوغدقي بولن في فجر فك يندم تبو كن جسونا منيكو ساسوحنا نك تيمبوغل ملاي دس نه جمول لن دل دنكو دل موتاخ موني بيغا خامتيني يالا دوغال نا يونتي يالا لور ген دك بي باغا خامتيني كاتيورو كيسيا رك فا ديس تيلا ناك جبريل ديف لا موي ديف وانتي كاتن كيغا خامتيني يالا جوخنكو سونو يالا جوخنكو جبريل كاتن غو دوي وار لا ناخ جبريل تي لافام رك لا ولبتي سوفسا واو واخنا نو ني نينتي دك لا نو وون يوغا خامتيني دانيو ويدي وون يوننت يالا لوت تي نينتي دك يويو بن دك با مودي سدوم امنا بنين دك بو نيك ويتام نيكاي واخا امورا ak benen dekk buñuy wax dawma ak sa'ur ak benen dekk buñuy wax safra muy juromi dekk waaw ñine wante nak dekk bi ñuy wax safra mom gëmon nañu ñom ñoo jëtu mucc waye ñenti dekk yele de sadum ak amura ak dawma ak sa'ur leena dekk yi ñom ñom ñepp dañu alku ndax jibril mu jël la fam waaw ron ko ci soufu dekk yoy yekeuti len waaw waxna nu ne bim len yekeuti na len ba nga xamanteni ñi dekké asaman bi ñu tim degg nañu sabisiq ak neewu xar yak beuy ya nga xamanteni ño dekké won ci dekk bobu manana dañu yekeuti dekk bobu ba mu tim asaman waaw nga xamanteni dekk yoyu sempé ko nañu ci souf bokkatuñu ci ñu yëkëti leen ak seen souf yépp waaw non la ko jibril wëlbeté le fété woon kaw mom le fété souf le fété woon souf fété kaw waaw non la wëlbeté dekk bi ñom ñëpp ñu daldi faatu motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam masna wax jibril ne ko zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin yaronte bi ne ko yow yalla daf la tuddé ay tour yu bari waaw mu bëgg nak nga firil ma sa tour yoyu la yalla tuddé ndax yow jibril da nga bari ay tour muniko waw lila yalla wax manam nila yalla tuddé zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin waw yalla né borom katan gi yalla tuddé na la borom katan waw ma bëgg nak nga wax ma ci sa mbiru katan yow naka la sa katan demé sayyidna muhammad muy laaj jibril jibril ne ko ya muhammad rafa'tu qura qawmi lut ala janahi fil hawa hatta sami'at malaikatu sama'i dunya aswatahum wa aswat ad-dik thumma qallabtuha dhahra al-batn muniko yow sayyidna muhammad katan gima yalla jox ben misal rek la la ci jox muniko wa keur lut nya bama len de alak neena ci sama laf rek la ko wul la wul beuti dekk ye te yekati na len ba asaman di deg seni wax di deg seni joy ak seni sabi picc ak seni sabi ganar neena ma wul beuti li fete won souf waaw li biré won la fété li biti li bité won ma fété ko bir yentibi ne ko eskay yentibi ne ko wax ma lutax
yalla tudde la muta'an muniko man kuñuy top la ndax malaka yep may sen chef muniko gis nga ridwan mi nga xamanteni moy garder aljana moy bëkk neegu aljana di malaka miñu ko miñu denk aljana ak malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaka yoy sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sante dañ cey gaaw suma len ubbi len safara ñu ubbi suma len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tudde ma muta' muniko lutax ñu tudde la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tudde la amin muniko yalla yonent yi mu massa yoni yeb message bi mu len jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tudde ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ni dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallahu mbokki insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallahu ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ki ci jitu de suñu yaay ju baax

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بانيو سانت يالا جولي تي يوننت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فاسيني كونتيني كيين استوارو يوننت يالا لوط عليه السلام. بوكي جيسنا نو ني يوننت يالا لوط عليه السلام doomu mbokk suñu mam Ibrahim la mu gadda yoon and ak moom ñu joge ci dëkk bu ñuy wax Haran, ñu demoon ci benn dëkk bu ñuy wax Misra. Tukki boobu lañ leen ci waxoon moo di ne suñu mam Ibrahim mu ngi ci àndoon ak Lot, andon ci ak bayam di Azara, andon ci ak soxnam di Sarata. Waxna nu ni tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu Palestine ñak gu reey dafa amone bekor bu reey am fa lo taxone ñu gaday dem Egypte. Bañu demé itam burba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki beyeki lu ne, waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari, waye itam yonent yalla Lot amna ci itam cieur bu bari. Kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur, waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digënté ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am. Lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tan lo yonent yalla Lot ne ko setal dekk bu la neex nga tan ko muy sa dekk way. Ci la yonent yalla Lot tan dekk bobu ñuy wax Ordon mudi Jordani. Amna ñu ne lolu moy sabab bi, am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu ndax dekk la bu nga xamanteni ay kacior lañu, ndax dañu adawo def ak cay cay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci kaw suuf mudi ak goor jigen. Motax wa kana ahlu madinati sadum min afjarin nasi wa aswa'ihim سلوكا يقطعون الطرق للسلب ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه. نيوني دك بيدي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لوط دو دارا لودول مبون غوغو ني نيكيوون. نيوني تام يونت يالا لوط وونالين دعا لوط قومه إلى الإيمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية. لوط نلين ينسمونيت مانجلين ديوو تشينين كم يالا ma ngi len di ragal lo di len moytandikolo mbugalam ndax mbugalam metti na te tarna. Mu ñaax len ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko. Mu wax len ne len man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu mu rangé ndax ñawteef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي سانو تانك نو دغليم لن واخ ولا ني دغلوكو ولا ني سانتوكو غرمكو ci genné gim len di genné ci lendemu kefer ak moy jëme len ci léru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayyi wul yejji bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dañu la genné rew mi lut na len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ko bax itam bëgguko lolou la yalla wax ni kazzabat qawmu lutin al mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun ahadun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ود دي ننو يرنت يا لوط بمولين وخي نلين خنا دونين رقال يال يال ما يوني تكوور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel ñi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sa yak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu lay genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogu rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax mbonté gogu yop na len ci ñu toggawat yenen xétu mbonté motax wa bi janibi jarimati liwat wa hunaka jaraim ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نيپ ديتي تك سين بت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نو نانغو سالال رايلا ولا ني ساي سايلا نانا ايتام lut taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wanti yonenti yalla lot comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seenu xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonenti yalla lot alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana eumb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ni wala ma ja'a rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سيني مام إبراهيم بيغن نيوي غنالا نالين وايي ناك لامو تي بغون اموكو ناخ دا فا فوغون ني ريك ay nit lañu waaw mo rayel len yek misfi ko ba mo rafet tegal len waye lekuñu waaw waye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mo raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganya lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ni yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daldi daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne hada yawmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee ni ñëw seesima ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànd waaw ba bu defee lu baax daf koy tànd lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ne la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom c' est fini waa kër Lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut ci mbaaxam ak yiweem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañu
1: waaw
0: haulaa ibnati hunna athharu lakum ñi samay dom len te ñoo gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len waaw bu ngeen indé ñent ak tranche rek ma jox len wante nak li ngeen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوط جستو نخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سو في كونتيني من نغن ما ديمبلي تي وا دك بي باني باني دغسي نخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënon am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amon itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax ni walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dharan wa qala hadha yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawmu ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tahzuni ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يوني ينتي على اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتم بين بخي موني ak neexon ay way ak neexon ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yal motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu le waxna ni bukhari mom mo netli hadith bobu le moko solo mune yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ci yimu ba waxne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom de jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lo jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ci pied bu deugar ba neena te pied bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax ba mu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakirlu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludur rek ma wéru ci yalla sakku ci mom dimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna nu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yonent yalla lot ci malaaka yi wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dik na ñu ne ko yalla ñu yonni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dug nañ ci kër gi sayyidna jibril sil makhalon lanen ndax dafa am lum jeufandiko ñom ñepp ñu dal di sil makha ci sasi ken gisatul wa mom la subhanahu wa ta'ala wakhni wa laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunuhum fadhuqu adabi wa nuzur yalla neena bañu sakko ganam ñi pour jema seyek ñom te gan ñi di goor comme ñom wa wala bok gan ñi di malaaka waye yor melokanu goor neena kero bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujjidi ay silmax wa motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmax isatuñu dara lolu dimbugal bu nga xamanteni su donné ñam la ñu né hors d'œuvre la wa su donné ñam bu ñuy lek la mo xam añ la wala rer ñu né hors d'œuvre wa yalla dogal ñu dugg ci biir kër gi gisatuñu dara wa malaaka yi neko yow lout neko ni de lan yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adab fiyusab minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk fala takun min al-kharijin ma'ak iz la budda an yusibaha ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب ني نيكو يو لوط ني دوني لا مانا لور موكو اسا خيل دال دانيو بڬ سو گودي نيغا ام نييب سي نجابوت موي ني لا گم نغا اندك نيوم ген دك بي waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto meuna gis luko rak luko titlo aw tit nak leg leg mo ray nit muniko kon nak dem len te bu len gestu waw ndax gestu bi meuna indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor aw da fay maslak yow rek waye mok ñëlé and waw lélé nga am jabot gu mel noon jabot gu nga xamné sa noon lay nekk man lay maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dëkk waw lélé nga am doom mu mel noonu lélé nga am soxna mu mel noonu waw wax tax mu niko kon nak sa soxna sa noon la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal yéfer yi dëkke dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ne ñoom. Mu ne ko nag dat bi waaw heure biñ leen war a mbugal nag mu ne ko suba la. Mu ne ko ndax suba jegewul. Mu ne ko ahakay moo tax wala ma xàll al azab alladi qaddarahu allah wa qadaahu jaala عالي القرية التي كان يعيش بها قوم لوط سافلها وأمطر عليهم في أثناء ذلك حجارة من طين متحجر كانت تنهال عليهم متتابعة منتظمة تعذيبا من الله لهم وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خمنتني مغلمي mi nga xamante ni bi nga xamante ni mbugal mi yàlla namoon wàcc na wala boog yàlla namm na ko wàcc ci ñoom dafay yebal yonent yàlla Jibril. Yonent yàlla Jibril alayhi salaam comme ni leen ko waxee woon di quwatin inda dil arshi makin mutaain thamma amin kàttan gi ko yàlla jox taxoon na yonent bi doon ko laaj ne ko da nga bëri ay tur waaye nag bëgg naa nga firil ma di quwatin inda dil arshi makin te ñu firi woon ko ci waxtaan wi weesu laafam rek la jël moom la yëkkatee dëkk bi ba asamaan di dégg sabu séqiwaa dëkk ba ak ŋaaxi mbaam ya ak ñi xalifas ya

0: sabi ganar ya ak ngi xali fas ya kon dekk ba jégué won na lol asaman ak ni asaman sore waye non lako sidna jibril ne doñ nit dekk bi ci lafam yëkëtiko bamuko yëkëté ba ci kaw non rek lako wëlbeuté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye luko jitu nak dañ leen taw ay xeer leen tawé xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joggé ci kaw asaman si di dal ci seni kaw waaw ñi di daw xeer yi di mabbe kër yi ñu son lool waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ne ko doñnet ci katanam gogulé ak doole ji ko yalla jox yëkëti dekk ba mumu jégué asaman mu dal di koy depp ci souf ci waaw motax ñu né dekk bobu len non len yalla alagé ñom ñep ñu dal di faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmon yaré won pass pass pour sel gëm ko té top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa asri bi ahli bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بماغ بي نينا برب بوبو لنيو وخ موم لنيو تدي لغي بحر الميت أم نيو تدي تم بحيرة اللوط مني géej gogou nak musul won am ci xew xew bi nak bi souf ci yëngato ci la bahrul mayit bobu am ñune amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lut modini yalla mu ngi moy tandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mu ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul té itam jikko bobu néna ak yaqul ci nit ki fébar la itam ci nit ki néna société bu mu am société bobu société bu bon la ñu né nax rat dana dem ba gën nit su fekké nit ki dafa dem ba nek ngor jigen bu boba rabako gën waaw ndax ak ngor jigen rab rus nuko ti duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu gor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw waye nit ki yaq bopam ba dem ba say ak goor diko gënal say ak jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel crime bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci saar yu bari di wax ak ñaawtefam di wax itam ak bonam ngagne nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na wa kër lut ci melokan yu ñu ngagne melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa kër lut ñi ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni at tuna dhukrana min alalamin
1: وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون يالا ني قوم عادون موني واكر لوت ني دال ساماي نون لانو واو ناخ دانيو جالغاتي سما لوا واو موني نيوم جالغاتي نانو شريعه بما تيرال فك نين ايتام فالور يو ام سولو ني ياك فالور يوي واو ena mujuna nek neena ay say say yo xamanteni nur nañu ci moy neena ba ken meñatu len ca wagnii ndax yak nañu sen bop waaw sing ni nit di nuré ci drop waaw ba meñatu ko bayyi waaw non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko meñate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer waaw kon kep ku ko xamanteni goor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam goor jigen nga ko reer nga waaw nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa'i bal antum qawmun tajhalun kon kep ku nga xamanteni waaw shaytan man na la ba lolu di sa jikko ko reer nga waaw di nit mom bu rere rek mu ci lendam wa al ilm nurun wal jahalatu halak man aasha fi dhulmati al jahl halak wa way kat benena xam xam leer la reer lendam la ku dundu ci lendamuk reer alku wal jahlu yashmulu al jahl alladhi huwa dhidd al ilm kama yashmulu al jahl alladhi huwa bi ma'na al safa wat taish والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيوني رير موي سفانو خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تاخوالو تي مبدمي دنج كو ورا تيج ها كون غور جيجين ني دنج لين ورونا يار تيج لين waaw wala ñu ray len parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu bil israf yalla tudde na len itam ay yakkat waaw ene goor jigen bo jiss yakkat la waaw innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qawmun musrifun waaw yalla tudde na goor jigen ni ay yakkat اي اسرفوا في الشهوات وفي تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون اسرافهم مني نيوم دم نانو با ياكو تي بليزير ياك نانو سن بوب ياك سن يرام تي بليزير جيغي نانو دايو lol ci yaq gogule te dem nan ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yaq nañu fitra bobu neena kon ay yaq kat lañu waaw waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci gor ni yow yaq nga sa bop niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu deme ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yak na bopam kon gor jigen ni ay yakkat lañu yalla len ko tuddé motax ñu né yakkat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yak nañu seeni penc yak nañu seeni société kon nak warna ci ñoom ñu arrêté len téé len fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nañu né alquran ñaawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour gor ak gor di mën di sey di takanté waaw lolou képp ko xamanteni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabaar yi da dégg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay réew yu nga xamanteni loolu xew na fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw waye loolu bu mu leen jaaxal xewon na ci dëkk bobu ñuy wax Sodom waye seen mujju rafetul woon ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak leen motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dañu indi febar yu bon ci société bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu médecine dañ la ci wax yu nga xamanteni soko dé def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni itam bëgg nga am ak wër ci sa yaram waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax duma yalla ëlëk waye lim lay ëndil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax nañu ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيني في نك دنا في فين لول نيبتشك نيالا ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا يماغا تشا جامم موغا تشا waaw loolu yàlla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ca jàmma nga ca noflaay nga ca yàlla itam lépp lu mu digal nit ki dafa fekk ne boobu texee ma nga ca waaw lépp lu mu la tere nag araamal ko ci yow rek sag lora nga ca moo tax kon ñu ne subhanahu wa taala ŋàññi na dégg nga maam nit ñi nga xamante ni jikko bu bon bi dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamante ni sharia tëral na ko pour ñu mbugal ko ki nga xamante ni maanaa dafay def ak ngor jigéen xam nga sax léegi dafa dem ba nga xamante ni ñi am soxna dañuy dem ba am vis boobu waaw waaw seeg sa soxna ci gannaaw gën la neex nga seeg moom ci fi yàlla digle waaw waaw xam nga yàlla na mu maye woon maam aadama alayhi salaam ci àjjana ne ko lekk leen lu leen neex fii ci biir àjjana ba mu des garab gële noonu itam la maye góor ñi ci seeni soxna ne leen sañ ngeen a bànneexu ci seeni soxna ci fu leen neex ba mu des gannaaw ga ku ko xaram na ñaaw na kon buñ bañee musiba ba daloon suñu maam aadama ba yàlla génne ko àjjana dal ñu nanu fexe itam ba moytu cheytaane di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy joteeg suñuy soxna ci gannaaw bëri na sax léeg-léeg ñuy laaj-laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak ngóor jigéen te bu boobaa itam sharia la mu la teg mooy ñu yar la waaw moo tax ñu ne mbugal bi nga xamante ni war nañ koo mbugal ki nga xamante ni dafa def ak ngóor jigéen kooku xadis dikk na ci moo tax ñu ne indal islam shaddada al'uqubata liman yafaalu liwaat faqad dhahaba baadu alulama ila an allaa'it yurjamu sawaa'un akaana muxsinan am la waaw ñu ne wax nañ ne l'islam tëkku na dëgëral na lool ci mbugal ki nga xamante ni dafay def ak góor jigéen nee na lenn ci borom xam-xam yi wax nanu ne képp koo xamante ni def nga ak góor jigéen dañ la war a jam di la sànni ay xeer nee na ba nga dee moo xam ki ko def fekkoon na mu am soxna sangewu na wala sangewul moom daal boo ko defee dañ la war a rey waaw mu ne loolu nag imam shafii ak ahmad ibnu hanbal ak kuréel bu bari ci kilifa yi ñoom wax nanu wax boobu ne képp ko def ak góor jigéen dañ la war a rey moo tax waxna jeli ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mun yantibi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulul fa'ila wal maf'ul bi Abdullah ibn Abbas neena yantibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gene fek muy def neena ak ngor jigen neena na ngene ray kako def ak kagnou koy def waaw motax Abu Hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bama xko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw waaw motax ak gor jigen bon waaw neena ndax

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولتي موكي دبلو كديم سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني النوم dëllu si na ci kattanu yàlla ak maaxam ci seen émission kalimatul xaq. ñu ànd ci ak seen xarit di DJ Paco tabaarakallahu. ñu fas yéene waxtaan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yàlla Idris alayhi salaam. borom bi subhanahu wa taala bokk na ci yonent yi mu joxoñ ci téeréem bu tedd bi di alquran. wax yonent bi ne ko fàttandikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, danaa la nettali histoire am ci téere bi ñuy tuddee alquran. borom bi subhanahu wa taala wax na yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi sanna tonga yonent bu ñuy wax Idris innahu kana saddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. yàlla ni ko yonent boobu ñuy wax Idris nee na nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mu di ab yonent, itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idrisa sët la ci yonent yàlla Chiif, ndax yonent yàlla Adam mooy Abul Bachar, moom la yàlla njëkk a bind amul ndey amul bàyyi. mu dëkkaloon ko àjjana. sabab tax mu wàccee ko ci kaw suuf, yàlla joxoon na ko njaboot, waaye njaboot ga la ñuy bari bari kenn ko ca donn moo ca nekk yonent comme moom muy Chiif. Chiif moomu maam la ci yonent bi ñuy wax Idris. ñu ne itam moom Idrisa maam la ci yonent yàlla Nuux, ndax moo jur bàyyu yonent yàlla Nuux, maanaam jurul bàyyu yonent yàlla Nuux, waaye yonent yàlla Nuux bàyyam Idrisa maam la ci moom. ñu ne mu ngi tuddoon